Just Might med Bruno Mars. Ja, den här nattjakten har dragit igång med en ledtråd ute på vift. Det var Survivor med Destiny's Child. Och vad har ni gissat på det här då? Ja, David skulle kunna tänka sig att det är Robinson. Inte dumt alls. Survivor är ju den engelska motsvarigheten till just programmet Robinson. Vad mer har ni gissat? Janne tror att det är blöjor. Varför det? Anders tror också att det skulle kunna vara en att det är Robinson som vi söker. Här kom en helt underbar nyhet från Katarina. Hej Isabel, har googlat och funnit att det sedan 2022 finns en designer och illustratör som ska designa Muminmuggar efter Tove Slotte. Hon heter Parvati Pillai, källa Hufvudstadsbladet. Åh, Katarina, kan inte du skicka mig den länk till den? Eller så kan jag kolla upp det själv. Det är mest bara att jag kommer vara lite upptagen med nattjakten här. Men det här vill jag läsa mer om. Tack snälla, Katarina. Det här gjorde mig på gott humör. Ja, nattjakten är igång i alla fall. Det var bara ett litet sidospår apropå att Tove Slotte, som alltså är huvudillustratör för Muminmuggarna, ska sluta, att hennes sista mugg kommer, ja, vad blir det, på lördag. Vi ska iväg och fortsätta att jaga i nattjakten. Häng kvar.

0: Hang with me, Robin. Ja, och nu får ni hänga med. Nej, vilken dålig övergång. Jag ska sluta försöka göra några ordvitsar överhuvudtaget. Så här, det är en nattjakt som pågår. Vi har en ledtråd ute. Det var Survivor med Destiny's Child. Och det är inte Robinson som är det vi letar efter i nattjakten, utan det är något annat. Så ja, vi gör som så. Vi spelar den första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer 1.

stationen med Ison och Fille, Stor och Alex har vi som andra ledtråd i nattjakten. Ja, det är de två som jag kan presentera just nu. Survivor med Destiny's Child och stationen med Ison och Fille, Stor och Alex. Hör av er och gissa. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att ska vara vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad är det för något vi letar efter i natt?

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Saltvatten. Kerstin Ljungström, vi håller på att tävla i nattjakten. Och ja, det är lite spridda skurar på vad ni gissar. PO som vann igår, han skriver så här: "Hej Isabel, tack för igår." Ja, tack själv. "Idag gissar jag på stora syskon." Det var väl en himla fin gissning. Det är det inte, men ja. Anders är faktiskt inne på samma spår. Han skriver "storebror" eller "storebror ser dig". Mm. Ja, och Sören kan gissa på "barnflicka". Nej, vet ni vad? Det är inte det vi letar efter. Det är någonting annat, och strax kommer den tredje ledtråden.

0: Heathens 21 Pilots. Ja, hörni, den här nattjakten kanske var lite klurig, men så kan det ju bli ibland. Det har kommit in jättemånga bra och roliga förslag, men ja, det kanske behövs den här tredje ledtråden för att det ska klicka. Ja, vi gör helt enkelt så att vi lyssnar på de första två och sen kommer den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Weightless, viktlös med Romy är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, nu är de ute på vift hela gänget. Håller tummarna för att ni ska knäcka även denna jakt. Först Survivor med Destiny's Child. Sen hörde vi Stationen med Ison och Fille. Stor och Alex och sist då Weightless med Romy. Viktlös kan man översätta det till. Fundera och sen hör ni av er till vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

0: Human League, Don't You Want Me. Ja, nattjakten har gått in i liksom sluttampen, får vi väl hoppas. Eller får vi väl hoppas. Jag tycker det är jättemysigt att tävla i nattjakten med er. Men man vill ju ändå att vi ska komma fram till rätt svar. Tre ledtrådar har spelats upp och så här lät de.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där var de allesammans och hoppas nu att det är några där ute som får den här berömda glödlampan ovanför huvudet. Och ja, det är ju det här. Survivor med Destiny's Child, Stationen med Ison och Fille, Stor och Alex och så Weightless med Romy.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Wind of Change med Scorpion. Så jag tänker säga bara, alltså så här, när jag ringer så är det, om det är så att ni har skickat in ert namn och telefonnummer och det dyker upp ett nummer som man ringer just exakt den här tiden, då är det alltså jag som ringer. Ja, vi får se om någon svarar eller inte, annars får det väl bli, ja, jag vet inte, Ponti som vinner nattjakten. Vi testar en gång till.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry. Ja, det kryper ju närmare och närmare de här nattjaktsavslöjandena, men jo, vi kom ändå i hamn även denna natt. Ja, just den här natten så fick jag äran att ringa upp Mats. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Ja. Det börjar bli lite sent, men
0: ja.
1: Jag är ganska kvällspigg.
0: Ja. Ja, du är bland vänner, Mats.
1: Ja, trevligt.
0: Berätta för oss, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
1: Den internationella rymdstationen ISS.
0: Ja, det var helt rätt svar. Berätta, när knäckte du nöten?
1: Alltså, det var ju viktlös sista.
0: Mm. Den var ju jätteviktig, eller hur?
1: Ja, absolut. Det är viktigt en viktlöshet om man är till Jesus.
0: Ja,
1: ja, tror jag. Mm. Men den första förstod jag inte alls. Men jag tänkte att det här vill överleva just bemannade Jesus.
0: Ja, alltså så här. Att en av modulerna som ISS består av heter Destiny, och första ledtråden det var Survivor med Destiny's Child, så då ska man ju vara riktigt riktigt påläst, så den var ju superklurig. Och sen så ja, ISS, det är en station, det är ju andra ledtråden, och där råder viktlöshet, så att ja, första vet jag inte om det var någon som förstod faktiskt. Då var väl i princip alla inne på att det skulle vara Robinson. Jaha, härligt. Då har vi gått i hamn med ännu en nattjakt.
1: Underbart.
0: Ja, skönt. Du, vad väljer du? Kasse, ögonmask eller önskelåt som pris?
1: Spelade önskelåten nu i natt här. Det är ganska snart när jag önskar den.
0: Mm. Ja, det kan du få. Men du var ju trött, så det kanske är en ögonmask som skulle passa bättre.
1: Ja, jag vet inte. Men varför inte köra Frank Zappas Doreen? Det är en tidslåtsättare.
0: Ja, men det kan vi spela. Det spelar. Jag ska ta fram den till dig. Nu får Doja Cat runda av den här timmen. Men kan vi inte spela din önskelåt som första i nästa timme efter Ekot här? Hur låter det?
1: Absolut, ja. Det låter jättebra.
0: Då kör vi det.
1: Tack.
0: Tack, hej.

0: Say So med Doja Cat här i Vaken, där det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Laholm har en person gripits misstänkt för grov mordbrand. En brand bröt ut i en radhuslänga i centrala Laholm vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden, men branden är under kontroll och det råder inte längre någon spridningsrisk, säger räddningstjänsten till P4 Halland. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Det kan komma att röra sig om totalt 600 intagna. Möjligheterna för det intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet där Louise Gunnven är ledamot.
4: Det här är ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
5: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
4: För den individen anser jag inte att det blir rätt säkert.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
6: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen, så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i det svenska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
3: Reporter Sebastian Stormgård. I USA har en man gripits misstänkt för att ha filmat och fotat vid en golfbana som president Donald Trump skulle besöka. I samband med gripandet hittades ammunition i mannens ficka och en skarpladdad pistol i hans bil. När hans bostad senare genomsöktes fann polisen flera vapen, skyddsvästar och anteckningsböcker med vad som beskrivs som oroande uttalanden. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är onsdag den 5 augusti. Och ja, nattjakten gick i mål. Det var rymdstationen ISS som vi letade efter. Och det blev Mats som kammade hem vinsten till slut. Om det var någon av er lyssnare som lyckades höra vilken låt han önskade som sin vinnarlåt, då får ni jättegärna höra av er, för ja, jag ska vara ärlig, jag hörde inte riktigt vad han önskade som önskelåt. Och nu får jag inte tag på Mats, så att, ja, ni får ju helt enkelt säga till om det var någon som lyckades uppfatta vad han önskade som vinnarlåt. Hur som helst, välkomna in hit i Studio 27. Vi lyssnar på Let's Groove med Earth, Wind & Fire så länge.

Let's groove med Earth, Wind and Fire. Är det inte den här låten som de dansar till i En oväntad vänskap? Ni vet, han som sitter i rullstol och så kommer en kille som han behöver bara ett jobb och så han är väl från förorten och så den här rika rullstolsburne mannen, de blir bästa vänner, en fransk film. Jag har ett ganska svagt minne av att de dansar till just Earth, Wind and Fire i någon filmscen. Det var länge sedan jag såg den filmen. Det kanske man borde friska upp minnet igen. Ja, nu äntligen fick jag svar. Tack Mats och tack också till Marcus på Ekot som kom in och kom till min umsättning här. Det var ju Doreen med Frank Zappa som du hade önskat Mats, såklart. Jag tänkte antingen var det Doreen eller så var det Loreen. Man vågar ju liksom inte chansa när det är en önskelåt som är priset. Så med de orden så säger jag grattis till dig Mats. Här kommer din önskelåt.

Ja, från 1981. Tack snälla Mats för att du önskade Frank Zappa med Doreen som din vinnarlåt i nattjakten. Sjukt bra val faktiskt. Ponti skulle varit här. Han hade ju känslan av att den här spellistan i natt var lite lugn. Så jag tror absolut att han hade uppskattat den här biten. Ja, nästa nattjakt blir den sista för veckan. Och sen så ska jag och Ponti på fredag sätta ihop en till sån här hinderbana som vi gjorde sist med alla låtar och alla tävlingar i ett. Vi får väl se vad det blir av. Ja. Här kommer ytterligare en bit som jag tyckte att halvtidsshowen i fotbolls-VM fick lite väl mycket skit. Alltså, jag personligen uppskattade enormt att se Miss Piggy och Kermit och alla mupparna rocka loss till den här.

Seven Nation Army med The White Stripes. Mm. Från det ena till det andra. Jag står och läser om därför blir oxfilén snart dyrare. Nej. Först tog de vår... Vad blev dyrt först? Var det kaffet? Det känns som allt blev dyrt, men ja, nu, och det är kanske inte som oxfilé direkt är något budgetmat, men ändå. Det är nämligen så att import av kött till EU från Brasilien stoppas i höst. Och av den anledningen så blir det mindre tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecote i svenska butiker. Och kött från Brasilien portas i EU-länder från och med 3 september i år, och skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder bland annat för att få djuren att växa. Så, vad ska vi göra då? Jo, Sverige konsumerar omkring 237 000 ton nötkött varje år, varav 5 000 ton kommer från Brasilien. Och man övergår till att importera kött från Uruguay. Okej. Okay. Ja, nya regler helt enkelt. Så ja, ni som planerat att äta väldigt mycket oxfilé, ni får väl helt enkelt vara beredda på att det blir en liten bump i plånkan.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Innan det hörde vi Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är onsdag. Vi fortsätter att följa veckans artist Ebba Grön, och vi har ju hittills pratat om hur allt började i Rågsved, om fritidsgården Oasen där bandet repade och spelade sina första spelningar, och om hur de blev en av de viktigaste grupperna i svensk punkhistoria. Och det som kanske är lite speciellt med Ebba Grön, det är att de, ja, det handlar kanske inte bara enbart om musiken, utan texterna tog upp det som många unga kände och pratade om. Det var orättvisor och arbetslöshet och utanförskap och känslan av att vilja förändra samhället. Tänk att än idag så känns det lite aktuellt. Eller vad tycker ni? Och samtidigt så fanns det också låtar som handlade om livet och ja, det som fanns närmast runt omkring oss, som relationer och om familjen. Och låten som vi ska höra nu, den heter Mamma, pappa, barn och kom från albumet Kärlek och uppror från 1981. Samma år som Doreen kom med Zappa. Det är ju roligt att de har blivit årskompisar, Mamma, pappa, barn och Doreen. Ja, det är det vi lyssnar på i natt. Det är en låt som på ja, sitt sätt ifrågasätter bilden av den perfekta kärnfamiljen och förväntningar som finns på hur livet ska se ut. Typiskt Ebba Grön. Vi kan ju lyssna på texten och se vad det väcker för tankar.

Stockholms Vy, Hannes och Waterbaby. Idag så har dokumentärfilmaren Karin af Klintbergs dokumentärserie om Trustor härvan premiär, och hon har lyckats med något som ingen annan har gjort. Det är att djupintervjua huvudmannen bakom den ökända Trustorhärvan. Jag tror att det finns fåfänga hos alla de här männen, säger hon. Och Trustorhärvan, det är ju en av Sveriges största ekonomiska skandaler. Det är ekobrottslingen Joakim Påsener som utformade en plan att köpa Trustor med bolagets egna pengar. Fråga mig inte mer, för jag förstår inte, men jag gissar att vi kan tillsammans hjälpas åt, eller så får man helt enkelt lyssna på P3-dokumentären som också handlar om Trustorhärvan i kombination med, jag skulle bli förvånad om inte Karin af Klintberg förklarar den också lite närmare i sin dokumentär. Men hur som helst, investmentbolaget plundrades totalt på omkring 600 miljoner kronor. Det var inte de finansiella turerna som var viktiga för mig, utan psykologin bakom brottet. Varför lämnar de sin trygga övre medelklassmiljö och tar det här steget? Där hade jag själv haft en moralisk kompass, säger Karin af Klintberg. Och i den här Netflix-dokumentären Trustorhärvan så berättar finansmannen Thomas Gisander, det var den enda som blev dömd för sin inblandning, att hans motiv främst var pengar och status. Han visar stolt upp sin lyxlägenhet i Monaco, komplett med champagnekylskåp och Versace-överkast. Det här känns rättvist, säger han. Och Karin, hennes kommentar till det här är, ja, jag älskar dokumentär. Om jag skrivit fram personer, Thomas Gisander, så hade någon sagt, nej men han är inte trovärdig, du måste tona ner honom lite. Och för Joakim Påsner så var Trustorhärvan snarare ett sätt att övervinna ett mindervärdeskomplex och bli en del av finansvärlden. Och när brottet avslöjades så lämnade han sin familj och höll sig gömd i nästan 30 års tid för att undvika fängelse. Och idag är brottet preskriberat och han har äntligen låtit sig intervjuas. Det är ju något med eftermäle. Påsener börjar närma sig 60 och ville helt enkelt berätta sin historia, säger Karin af Klintberg.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Hang Up med Madonna. Vet att jag... Det är inte många artister som jag så brinner för. Du är en sån otrolig musik... Du har liksom musik... bibliotek i huvudet, Ponti. Men jag... Jag vet inte, jag har andra grejer i mitt huvud. Mm. Men det finns en artist som jag alltid kommer... Att jag är beredd att... gå i kamp för henne. Och det är Madonna. Mm. Jag tycker att hon är en av... Alltså hon... She walked så att Lady Gaga och gänget could run. Och jag tycker att det blir alltid en diskussion om hennes utseende som är så tråkig.
1: Det är väldigt liksom... mycket som inte har att göra med hennes musik. Och ja, det kanske hon ibland själv har sig själv att skylla. Eller...
0: Kanske, men, fast jag vet inte. Alltså hon är ju ändå, om man ska liksom översätta det, jag vet inte, hon är ju som en David Bowie fast i kvinnlig version. Byter personor, byter liksom dialekt och allting. Och,
1: det är en stark personlighet. Så här.
0: Ja, det är verkligen.
1: Jag tror att om Madonna hade kommit in här i studion så hade det hade hänt någonting med rummet.
0: Ja, det är så häftigt med när man såna, liksom märker sån riktigt
1: alltså, har du varit med star
0: quality. Jag måste tänka efter.
1: Medan du funderar kan jag berätta, eftersom veckans artist är Ebba Grön här, så var jag i samma rum som Joakim Tåström en gång.
0: Oj!
1: Och alla känner ju till honom och hans musik. Och otrolig aura. Alltså en galen aura som jag inte hade förväntat mig.
0: Nej.
1: Jag tänker liksom Joakim Tåström, en liten...
0: Lågmäld
1: bohem, poet.
0: Ja, smälter in i bakgrunden.
1: Nej. Det var mycket energier som strömmade ur den kroppen. Ett fantastiskt möte, jättetrevligt var han också. Men kommer du på honom eller?
0: Nej, alltså faktiskt inte. Men jag skulle typ kunna tänka mig om man så sprang på... prinsessa Victoria tänker jag har ungefär samma typ av så aura som bara man blir helt golvad av... Det var också intressant, jag pratade precis om den här nya dokumentären om Trustor-härvan. Och jag såg en trailer för den tidigare. Där då, för det är ju första gången som Joakim Posner ställer upp på en intervju. Och då berättar han ju om livet som efterlyst och vad som krävs för att man då ska bara försvinna. Alltså, han var ju efterlyst av Interpol i många år. Och då berättar han en sak som jag tror är en egenskap som vissa inte kan ha. Lika mycket som liksom star quality så, eller karisma, så kan ju vissa ha egenskapen att bara smälta in. Att bara inte vara någon som man lägger märke till och bara vara en sån grå sten som folk bara går förbi. Jag tänker att Madonna är en av vår tids absolut bästa artister. Men hon hade varit usel.
1: Hon är ingen grå sten.
0: Usel på rymmen. Man hade upptäckt henne på en sekund. Hon hade liksom, det är som att som kurragömma, då hade hon stått bakom en gardin med liksom fötterna utanför. Så är hon. Älskar Madonna.

0: Lite dist i radion.
1: Eller hur? Äntligen. Men du,
0: eller dist, det var väl någon slags rundgång.
1: Du bad ju om lite mer fart, så Kent Norberg och jag har jobbat tillsammans här. The Hives, Hate to Say I Told You So. Vilken jättebra låt. Ja. Mm. Vad bjuder du på?
0: Nu ska vi se här. Idag så fortsätter ju partiledarutfrågningen i P1 morgon. Igår var det ju Ulf Kristoffersson.
1: Kristersson,
0: förlåt. Herregud, ta bort det där. Partiledarutfrågningen i P1 morgon fortsätter, och det är Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som ställer upp, och hon är med sen också i Ring P1. Och en annan grej som händer idag, det är att samarbetsavtalet mellan kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placeringen av svenska intagna i Estland.
1: Ja, precis.
0: Det har ju varit snack om det. Och kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten och Estlands justitie- och digitaliseringsminister Lisa Pokosta, de deltar i Tallinn. Och i Sverige då, Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revifestival med Revi-SM i Borås.
1: Nej, vad kul.
0: Då tänker jag direkt på vår kollega som inte jobbar.
1: Som inte är med oss
0: längre. Ja, det är hon verkligen i allra högsta grad, men hon är inte med oss längre i det här programmet. Sofia Dalén.
1: Ja, exakt.
0: Jag tänker alltid på henne när jag tänker på Revi.
1: Ja, verkligen. Hon är en sången och dansens kvinna.
0: Herregud, fantastisk människa. Saknar henne. Och Revi-SM i Borås, alltså Povels penna delas ut också till en textförfattare. Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendiet i Borås alltså. Och Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk någonsin att bli proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid blivit nyckelspelare i Miami Heat.
1: Oj, oj, oj. Tror du det går några bussresor till hans hemort?
0: Ja, just det. Ja, på sikt kanske. Vem vet. Men det är häftigt att vi faktiskt har en svensk där borta i NBA, så han ska berätta lite om, jag gissar att han kommer ge oss lite behind the scenes, eller vad säger man?
1: Ja, men bakom kulisserna, scener. Ja, jag hoppas att det är ett spännande och bra sommarprat. Ibland, min generella fördom mot just
0: basketspelare
1: och idrottsutövare, det är att de inte är de är duktiga i kropp men inte så mycket i ord. Men vi får se. Jag dömer inte.
0: Nej.
1: Vi får lyssna och återkomma.
0: Och Ulrik och Alrik har namnsdag.
1: Känner en Ulrik.
0: Känner någon Alrik?
1: Nej, ingen alls. Nej. Vad tråkigt, för det är ett ganska roligt namn. Man blir glad.
0: Alrik, ja. Så där har ni det, denna onsdag den 5 augusti vi är framme vid.
1: Ja, Gud. Tänk att vi kom. Nej. Tänk att vi kom fram hela vägen hit.
0: Ja.
1: Ja, kul. Då kommer du ta över här.
0: Ja, och vi kommer ju prata hattar nästa timme. Ja. Och du har haft en otrolig natt, har du berättat för mig. Ja. Massa härliga historier.
1: Ja, jag blev jätteglad av det här hatt-temat. Framförallt för att vi pratar om ett gammalt Sverige som du och jag kanske inte riktigt kunde ta del av det skälet att vi inte existerade då.
0: Nej.
1: Men det finns ju ändå några lyssnare där ute som har vuxit upp i ett hatt-Sverige. Och det låter så mysigt.
0: Ett annat hattminne jag har, jag ska berätta fler nästa timme. Jag har suttit och tänkt på det under natten här när i väntan på att jag ska komma ner till studion igen. Men det finns en scen i Titanic när Rose då, Kate Winslets karaktär, kliver ur en bil innan hon ska kliva på båten.
1: Just det.
0: Minns du scenen? Och det kommer, och hon kliver ut, och det enda man ser är hennes enorma hatt.
1: Ja, precis.
0: Och den är så sjukt vacker.
1: Ja, det är faktiskt en vacker hatt. Kan inte man få någon gång få bära en sån hatt? Liksom utan att folk tittar.
0: Ja, det får du räkna med att folk gör.
1: Ja, men att det liksom mer är så, vilken vacker hatt.
0: Mm.
1: Alltså, det här måste ju ske.
0: Ja.
1: Gud vad underbart.
0: Det var en sån där kostar. Kanske, du fyller ju år, ja, det är ju ja. Många månader för, men
1: ja.
0: Redan alltså, nu kan jag önska.
1: Men du kan ju spara till min 40-årsdag.
0: Ja, det ska jag.
1: Bra. Tack.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en person har dödats och 12 skadats till följd av ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det ukrainska flygvapnet har varnat för inkommande ballistiska robotar och flera explosioner har hörts i staden, rapporterar AFP:s journalister på plats. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
3: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
4: Simone Paul-Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul-Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
3: Immer gut wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
4: Ulla Engberg, Berlin.
2: Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Huthi-rörelsen för att ligga bakom, det uppger AFP. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio, som alltid.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Där jag, Pontus Andersson, nu har satt mig ner här och loggat in för att hålla dig sällskap de kommande 2 timmarna här nu fram till klockan 6. Och idag så får onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Från 20 till 25 grader i söder ner till 12 till 17 grader i norr. God morgon på er.

0: It is Timberland overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson här i Vaken med P3 och P4. 5:06 är klockan. Vi har ju trafikredaktionen med oss den här morgonen som vanligt. Anton Läck finns med oss där nu. God morgon, Anton.
2: God morgon, god morgon.
1: Har morgontrafiken dragit igång än?
2: Nej, men inte sådär som man känner att det är något extra särskilt tryck, ska jag säga. Det har kommit lite, kanske fler samtal än vad det hade gjort för en timme sedan, för att folk börjar röra sig om vilt ute på vägarna. Men det är väl det enda. Inga större grejer som har hänt eller inträffat här under morgonen.
1: Nej, men ni behöver allmänhetens ögon.
2: Alltid, och det går bra att tipsa på 020 999 444 om man ser något.

Talking Heads med Road to Norway, eller på att säga Nowhere heter låten. En kvinna i södra Italien har vunnit 1 miljon euro, cirka 11 miljoner kronor på lotto, men det kunde slutat illa. Den italienska kvinnan spelade alltid på samma lottonummer och kvinnan förstod först inte att hon hade fått en stor vinst när hon kontrollerade numret i en närbutik, för maskinen som läste av den här kupongen då markerade den som icke betalbar eftersom mindre återförsäljare bara då kan betala ut små vinster. Men när kvinnan kom hem så fick hon reda på av en familjemedlem att hon faktiskt hade vunnit på just det här numret som hon jämt då spelade på. Och kvinnan sprang tillbaka till butiken, men lottokupongen hade redan följt med en sopbil. Men kvinnan, hon kontaktade sophämtningsfirman och kunde till slut då identifiera den här sopbilen. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i sopor kunde renhållningsarbetarna till kvinnans glädje då hitta den här lottokupongen i helt skick. Ja, det är så kallat puh moment det där.

Olivia Dean med Man I Need. 4:15 är klockan, och apropå att hitta saker som har försvunnit, från saker till strutsfåglar. För strutsfågeln Alex blev skrämd av en högljudd lantbruksmaskin tidigare här i veckan och rymde från sitt hem i Häckeberga. Men nu är Alex infångad, det rapporterar SVT Skåne. Under veckan så har den här 13-åriga nandunen setts flera gånger, men varje infångningsförsök har misslyckats. Och för att locka hem rymlingen så tog man till hennes favoritmat, vilket är då kanelgifflar och salta nötter. Försöket gick inte som planerat, men en hel påse gifflar har ätits upp i alla fall. Först en vecka efter rymningen så lyckades man nu då fånga in Alex i en hägn på tisdags eftermiddagen. Och det var väldigt många frivilliga som engagerade sig i sökandet, och en väldigt glad ägare, Maud Grönberge, säger till SVT Skåne att folk har gått tidigare från jobbet för att hjälpa till att fånga in Alex, som nu då alltså är i tryggt förvar igen.

George Harrison, My Sweet Lord. 20 minuter över 5 är klockan. Vaken med P3 och P4, lyssnar på Pontus Andersson heter jag. Och en svensk kvinna som varit internationellt efterlyst har gripits i Phuket i Thailand, rapporterar Thai Examiner. Kvinnan är misstänkt för att vara inblandad i ett miljonbedrägeri kopplat till ett callcenter med fler än 14 medbrottslingar. Gänget misstänkt har lurat till sig motsvarande omkring 17 miljoner kronor eller 60 miljoner thailändska baht. Gripandet ska ha skett efter att polis utrett callcentret sedan början av 2022. Utredningen har fortsatt till svenska myndigheter avslöjade nätverket enligt Thai Examiner. Kvinnan som har varit efterlyst via Interpol ska nu överföras till Sverige.

Lady Rider med Dire Straits och Stadio Olimpico i Rom med en publikkapacitet på över 70 000 åskådare kan gapa tomt när Lazio, fotbollslaget, kommer spela sina hemmamatcher där när säsongen drar igång den 22 augusti, Serie A alltså. Italienska medier rapporterar nämligen att över 93% har valt att inte förnya sina årskort. Och det här är en följd av fortsatta protester mot den mångåriga ägaren Claudio Lotito. Redan under andra halvan av förra säsongen så bojkottade många av supporterna matcherna. Men, och de organiserade supportergrupperna har nu vädjat till övriga supporter att inte förlänga säsongskorten och istället uppmanar dem att närvara vid lagets bortamatcher. Och det är lite intressant det här med årskorten i Italien. Det, för att nu ska ju säsongen dra igång här 22 augusti. För igår så kom det en annan nyhet om en annan fotbollsklubb i Italien som heter Como. För de har infört nya bestämmelser för sina årskort som innefattar då att den som missar fler än 3 hemmamatcher riskerar att förlora sitt årskort. Och det här har lett till en stor debatt i Italien ifall det här är bra eller inte. Men det är fortfarande en stol som står tom då om man inte väljer att utnyttja sitt årskort. Ja, intressant utveckling. Vi får se vad som händer här när säsongen drar igång.

0: Det är lite Freddie Mercury över den där rösten, är det inte? Benson Boone, säger man så? Bone. Mystical Magical heter låten, en ny artist från USA. Hörrni, det är många som kanske är på väg tillbaka från semestern och tycker att det här är kämpigt. Vi pratade om detta igår morse också. Men om en stund här så kommer jag ringa upp Johanna Isaksson som är välmående och prestationscoach. Och hon kommer komma med lite konkreta tips vad man kan tänka på när man ska ge sig tillbaka till yrkesvardagen. Men nu är klockan 17:30 och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Idag undertecknas avtalet om att flytta svenska fångar till Estland. Men advokatsamfundet varnar samtidigt för begränsade möjligheter för internen att överklaga en flytt. Louise Gunnven är ledamot i samfundet.
4: Det här är ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
5: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt. Och efter ett godkännande från Estland kan flytten ske innan en svensk domstol hunnit pröva den.
4: De här korta fristerna är definitivt ovanliga. För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
5: I den nya lagen som öppnar för Estlands flytten jämställs placeringen med en vanlig anstaltsplacering i Sverige. Då, likt nu, har den intagne 3 veckor på sig att överklaga. Men kriminalvården kan verkställa beslutet innan tiden löpt ut. Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
6: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
5: Men trots Strömmers tilltro anser Louise Gunnven att det finns olikheter.
4: Den stora skillnaden är att när man flyttas runt på anstalter inom Sverige, då sköts hela verkställigheten av Sverige. Och det är ju så som det är tänkt att det ska fungera.
3: Reporter här var Sebastian Stormgård. En kvinna i 50-årsåldern har hittats död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård. Polisen utreder hela som mord. Ännu har ingen misstänkt gripits. Siffror från polisen idag visar att antalet utdrag ur belastningsregistret har ökat kraftigt den senaste tiden.
7: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
8: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse, en viktig styrelsefråga också.
7: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
8: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
3: Reporter Julia Eriksson. Ekonomi nu. Elon Musks rymdbolag SpaceX har kommit med sin första kvartalsrapport sedan börsintroduktionen i juni. Här är USA.
9: Samtidigt som New York-börsen stängde på nya rekordnivåer igår kväll presenterade Nasdaq-noterade SpaceX sitt första kvartalsresultat som börsbolag. Omsättningen ökade kraftigt, 92% under andra kvartalet jämfört med för ett år sedan, och det var betydligt mer än vad analytikerna som följer bolaget hade förväntat sig. Men omsättningen till trots går bolaget med förlust, även om den var lägre än förväntat. Och förlusten beror mycket på de stora investeringar i AI som mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med det första till $15,8 miljarder, vilket också är mångfaldigt mer än för ett år sedan. När SpaceX börsintroducerades i juni blev det världens högst värderade bolag. Sedan dess har bolaget tappat i värde och efter börsens stängning föll aktien ytterligare i efterhanden. Patrik Holmström, Washington.
3: Efter att Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg vandaliserades nyligen så har partiet fått flera hotfulla kommentarer. Birgit Birgersson Brorsson är kommunstyrelseordförande i Sölvesborg.
10: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemojis och mycket annan skit.
3: Hör mer om det här i Ekots sändningar under morgonen. Idag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regnskurar. Och i nordligaste Norrland där blir det övervägande soligt. Ekot med Daniel Klar.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Partiledarutfrågningen i P1 morgon fortsätter idag nu på morgonen här. Simona Mohamsson, som är Liberalernas partiledare, är på plats. Och hon kommer även att delta i Ring P1 efter P1 morgon. Så har man en fråga till Simona så kan man höra av sig till Ring P1. Och som Ekot rapporterade nyss här så sker det idag också att det här samarbetsavtalet mellan Kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placering av svenska intagna i just Estland. Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revy-SM i Borås med start idag. Povels penna kommer delas ut till en textförfattare och Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendier i sin stipendieform. Revy alltså. Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk som någonsin har blivit proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid också blivit en nyckelspelare i Miami Heat. Och så Ulrik och Alrik namnsdag idag. Stort grattis till er. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Michael Bublé med Haven't Met You Yet här i Vaken med P3 och P4. Erling Haaland, minns ni honom? Ja, det är klart ni gör. Han har ju skördat stora framgångar fotbollsmässigt genom åren här de senaste åren, men har ju verkligen ökat i popularitet sedan hans bidrag och medverkande i fotbolls-VM då. Och han, Erling, är ju från orten Bryne i sydvästra Norge, och hans moderklubb då, Bryne FK, de kapitaliserar nu på Erling Haalands popularitet. Klubben anordnar numera alltså guidade turer för turister som är nyfikna på hans uppväxt. Och turerna har man valt att kalla för Haaland Safari. Och klubbens marknadschef Björn Hagerup-Röken säger till NRK att vi har haft mycket uppmärksamhet kring Erling de senaste åren, men efter VM är han verkligen en världsstjärna. Vi märker att det tar fart ännu mer kring honom. Jag tror att det är bra för Bryne men också för honom, säger Björn Hagerup till NRK. Ja, så vill man veta mer om Erling så kanske man ska ta sig då till hans rötter då i lilla orten Bryne i sydvästra Norge.

0: Diana Ross med Upside Down. Här är Vaken med P3 och P4. Kvart i sex är klockan och semestern är över för många kanske. Och det blir väl lite upside down helt plötsligt när vardagen knackar på dörren igen. Och kanske tuffast är det att komma tillbaka till arbetet efter semestern och också då ställa om rutinerna. Välmående och prestationscoach Johanna Isakssons huvudbudskap är att inte försöka förändra allt på en gång utan börja med små konkreta steg. God morgon, hälsar vi nu till Johanna.
1: God morgon, god morgon.
0: Varför tycker så många att det är så svårt att komma tillbaka till vardagen efter semestern? Om vi börjar så brett.
1: Ja, jag som fortfarande är på semester och behöver stiga upp så här tidigt så är det såklart ett skav. Förändring, det kommer att skava och det är väl lite av det här systemfelet som jag ofta pratar om, att vi inte tror att förändring ska kännas. Men den kommer alltid, förändring kommer att kännas. Och systemfelet består ju också av det här allt eller inget. Kanske har vi liksom levt på ett helt annat sätt under semestern. Och det är fantastiskt. Det ska aldrig skam och skuld beläggas. För där har vi lite av grejen, att vi kanske nu tycker att vi har unnat oss för mycket åt ett eller annat håll. Men det har vi inte. Här behövde vi, och nu behöver vi bara kika på lite framåt. Ja, vad vill jag för någonting?
0: Precis, och du är inne på det att man börjar i liten skala. Vad tycker du är det första enkla steget man kan ta?
1: Första enkla steget är att fundera på hur vill jag må eller hur vill jag leva? Så att vi inte bara kastar oss över allt. Vi ska förändra allt. Utan faktiskt reflektera över de grejerna. Sen finns det ju saker som påverkar oss mer och som är en bättre investerad tid. Till exempel vår sömn. Mm. Det är prio ett.
0: Just det. Och hur gör man då? Det här är ju en klassisk fråga. Det här känns som en diskussion man har lite grann kring nyår också. Med nyårslöften och så här. Och att hur, med de här nya rutinerna då. Nu handlar det för sig om jobb, men att de faktiskt ska hålla längre än bara några dagar. Du är inne på sömnen här, vad bör man tänka på då för att de här rutinerna ska hålla längre?
1: Ja, att det är lite den här känslan av good enough, att vi inte nu ska jag sova 10 timmar per dag för att då är jag ju som mest effektiv på jobbet sen, eller jag ska inte stressa någonting mer på jobbet, utan lägga in, faktiskt planera in små pauser. Och missar jag de där pauserna, om vi pratar arbetslivet och får ett mer hållbart system där, så kan jag ju försöka igen. Mm. Livet är ju till för att liksom tränas på hela tiden. Så att det mer jobbar med progression än perfektion. Skulle det röra sig om att röra sig mer, så kanske faktiskt en promenad ute i solljuset som jag fått till på semestern, den tar jag bara med mig till jobbsituationen. Och så är det tillräckligt bra.
0: Det slår mig nu också, det kanske är, vad ska man som arbetsgivare tänka på? Man kanske är egenföretagare, man har några anställda som kommer tillbaka, eller så jobbar man på ett större företag och har fler ansvar över fler människor som kommer tillbaka från semestern. Finns det någonting man som arbetsgivare kan tänka på?
1: Ja, men att det är en inkörsport. Jag jobbar ju mycket med träning och de här bitarna också. Det finns väl ingen sund PT eller tränare som skulle rekommendera att gå från 0 till 100 eller 0 träningspass till 5 träningspass direkt. Då får vi träningsvärk och så vill vi inte vara där längre. Om vi tänker arbetssituationen likadant, att vi faktiskt behöver vänja in oss vid det och skapa hållbara vanor. Och att vi kan göra fel. Attans, det där blev ju inte som jag hade tänkt mig. Ja, men då får vi skapa om igen. Men att stötta i den processen såklart.
0: Vara snäll mot sig själv och andra. Men avslutningsvis då, Johanna, om du fick ge ett enda råd till den som lyssnar nu som känner bara, det här känns inte kul alls. Som att börja jobba den här veckan då, eller kanske på måndag, vad vet jag. Vad skulle det vara? Vilket, om du fick ge ett råd?
1: Ett, det är där du sätter mig på pottkanten här nu, det var inte snällt.
0: Nej,
1: men ett råd, det är att planera in återhämtning och sömn. Och planera in är väl det stora tipset. Ja. Det kommer inte av sig själv.
0: Underbart. Stort tack Johanna Isaksson, välmående prestationscoach, för att vi fick ha med dig och dina kloka tankar den här morgonen.
1: Tack snälla ni för att jag fick vara med.
0: Och fortsätt ha en trevlig semester och hoppas det går bra för dig att komma tillbaka till jobbet sen.
1: Det tänker jag. Jag ser fram emot det.
0: Ja, underbart. Tack Johanna. Ha en bra dag.
1: Tack.
0: Hej. Tack.

0: Sommar i P1.
1: Hej, det här är Pelle Larsson. Jag ska berätta om min resa till världens bästa basketliga. Om hur det är att bli uppmärksammad för att ständigt bli slagen i ansiktet. Om att ha gått från platta pappfigurer på läktarna till fullsatta arenor. Och om hur man undviker att få sin bil fylld med popcorn.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Underbart. Willie Nelson tillsammans med Rodney Crowell med Oh What a Beautiful World. Det blir avslutningslåten för Vaken den här natten. Jag, Pontus Andersson, tackar så mycket för i natt. Vi är tillbaka imorgon igen vid midnatt. Jag lämnar med varm röst över till morgonpasset och morgonprogrammen i P4-kanalerna. God morgon!
1: Over and out för honom, men vi drar precis igång. God morgon, välkommen till P4 Stockholm, din lokala kanal. Det är onsdag, vi har den 5 augusti på plats i studion. Jag, Mia Bryngelsson.
2: Och jag, Patricia Higgsson.
1: Patricia, det brann i Märsta igår kväll.
2: Ja, det brann på flera håll i Märsta under kvällen och polisen utreder det här som misstänkt grov mordbrand. De här bränderna bröt ut på flera olika platser, bland annat i grönområden inne i Märsta, men kunde snabbt släckas av räddningstjänsten. Ingen person skadades och skadorna beskrivs som begränsade och det finns ingen misstänkt i ärendet.
1: Mycket moln väntas idag. Under eftermiddagen passerar skurar åt nordost. Temperatur mellan 18 och 22 grader och vinden omkring syd. Klockan närmar sig 6. Det är dags för Ekonyheter. Med oss den här morgonen Gunilla Hansen-Bering. Först om politikerhot.
3: God morgon. Nyligen vann...
4: Sveriges Radio Finska.
5: Och det betyder att nu följer sändning på finska aamu. Kello löi jo 6, finskalaiset herätkää. Jennifer ja Jonni, muuten lähetys kuulematta jää. Oikein hyvää keskiviikko aamua sinulle täältä aamusta. Tänään kun lähdin töihin, niin ajattelin sitä, että kuinkahan monta ihmistä juuri samaan aikaan lähtee työpaikalleen jonnekin jossakin päin Ruotsia. Olisi hauska tietää. Minulla tuo työmatka alkoi siinä noin varttia vaille 5. Ja sitten saavuin tänne Tukholman radiotalolle kertomaan sinulle asioita ja johdattelemaan erilaisiin teemoihin ja niin eteenpäin. Politiikka tänään teemana meillä ja tapaamme jälleen yhden puoluejohtajan kanavamme puoluejohtaja haastattelusarjassa. Minä olen Jorma Ikäheimo ja toinen aamun nimi on Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Hänet tapaamme ihan pian. Tervetuloa tähän aamuun.

0: Näin ensi kuun vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueen puheenjohtajia. Keskitymme erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristerssonin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta. Nyt kuulemme koko hänen meille tietenkin ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Hallituspuolueen moderaateilla on nyt 66 valtiopäiväedustajaa ja Ulf Kristersson on nykyisen hallituksen pääministeri. Moderaatit ovat nyt Ruotsin kolmanneksi suurin puolue. Haastattelijana seuraavassa on Nikki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, det här är ju naturligtvis ett problem, inte på alla platser men på en del platser. Jag kommer ju själv från Torshälla och Eskilstuna där vi har alltid haft en stor community av finskspråkiga, och många har blivit äldre förstås och behöver då mer stöd på finska, medan det inte är uppenbart att det finns lika många finsktalande bland yngre personer. Vi har ju tittat på det här inom ramen för äldreomsorgslyftet, inom ramen för socialtjänstlagen, för att försöka tillgodose de behov som finns. Men det är, som alla förstår, inte alldeles enkelt. Man kan som sagt inte tvinga människor att varken flytta till en speciell kommun eller lära sig finska. Men så långt det överhuvudtaget är möjligt ska vi erbjuda detta.
1: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, se till att kunskapen finns. Att även språkfrågan finns som en del i äldreomsorgslyftet. Det är viktigt att påpeka. Och det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Din regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemen med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt, men det är klart att vi har ju tvärtom sett till att man ska kunna, även de som inte har det som dagligt språk till exempel, ska kunna få omfattas av modersmålsundervisningen eller av så här, minoritetsspråksundervisningen. Så jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
1: Ni säger i vår partienkät att ni inte vill ha en minimiundervisningstid för minoritetsspråken, men enligt Europarådet lever Sverige i nuläget inte upp till sina åtaganden just vad det gäller skolan och mängden undervisning. Är lösningen att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
2: Ja, vi har inga sådana förslag just nu, och det händer ju att Europarådet har synpunkter på enskilda länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
1: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs, vi har inga förslag på detta just nu, men självklart lyssnar vi på vad Europarådet säger.
1: Finns det några konkreta sätt som ni tror att sverigefinska elever kan märka skillnad i skolundervisningen om ni får bestämma efter nästa mandatperiod?
2: Ja, men det är ju fler som använder möjligheterna, tycker jag. Det är ju viktigt. Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är viktigt att finskan är ett levande språk i Sverige, på samma sätt som jag tycker att det är viktigt att svenskan är ett levande språk i Finland. Så jag tycker vi ska göra vad vi kan, men det bygger också på att unga människor och familjer tillvaratar de möjligheterna som finns.
1: Men då kan vi gå över till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du att ska ha förändrats om 20 år när det gäller finskan i Sverige?
2: Alltså rent allmänt så tycker jag ju att språkkunnighet är otroligt viktigt. Det är extra viktigt när vi har den sortens historiska kopplingar och dessutom formaliserade minoritetsspråk. Då är det viktigt. Så att och det är naturligtvis just nu när vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige och svenskspråkiga invånare i Finland. När vi hade Sveriges och Finlands regeringar som träffades gemensamt, då hade vi faktiskt sagt att vi kan prata engelska, men den finska regeringen ville prata svenska med oss, och det tyckte vi var väldigt imponerande. Vi kanske inte kommer klara av att en svensk regering talar finska, men ju fler som talar finska i Sverige, desto bättre är det.
1: Men ser du för dig att finska är ett språk som används brett i samhället, inom vården och skolan och myndigheterna, eller främst i hemmen?
2: Nej, men jag skulle gärna se att det är så. Men återigen, det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar, familjerötter eller andra skäl mot Finland och finska språket verkligen vidmakthåller det. Jag vet ju själv att jag som sagt uppvuxen i Torsela, kyrkan i Torsela upprätthåller verkligen med gudstjänster på finska, och väldigt mycket är tvåspråkigt. Och så är det inte överallt naturligtvis, men det måste också bygga på att det finns en genuin vilja att upprätthålla finska språket.
1: Och vad tycker du är statens ansvar? Helt kort.
2: Att se till att de möjligheterna finns, att rättigheten att använda det verkligen finns.
1: Och så har vi tre snabba frågor. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
1: Allsång eller karaoke?
2: Allsång.
1: Tack så mycket, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Näin kertoi Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson Niki Bergmanin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan, eli noin puoli seitsemän uutisten jälkeen, kuulemme liberaalien puoluejohtaja Simona Muuhamssonin haastattelun. Ja tämä haastattelujärjestyshän on arvottu. Ja näitä haastatteluja voit käydä kuuntelemassa ja lukemassa tietenkin myös Sveriges Radio Finskan nettisivuilla.

0: Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i Tartu. 600 intagna kan beröras. Men möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade och det väcker frågor om rättssäkerheten, menar advokatsamfundet. Vi hör advokat Louise Gunven.
1: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
2: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
1: För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
3: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så är skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i det svenska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Sebastian Stormgård. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken så har Socialdemokraterna fått 100-tals hatkommentarer. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg och säger så här.
4: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemodjos och mycket annan skit.
0: I Ukraina har minst 15 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt. Det uppger myndigheterna. Ytterligare ett 20-tal personer har skadats. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. En kraftig jordbävning har drabbat Filippinernas näst största ö Mindanao. Enligt seismologer ska skalvet ha haft en magnitud på 6,3. Polisens operation Augere som ska stoppa gängens rekrytering av barn till våldsbrott utökas, det rapporterar Petri Krim. Pilotprojektet drivs i 5 kommuner, bland andra Borås och Norrköping. Enligt polisen har rekryteringen av unga utförare ökat kraftigt. Polisens speciella projekt förlängs nu till december och utökas till fler kommuner. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökar. På 15 år har antalet utdrag ökat med 270%. Och det är en utveckling som sammanfaller med ett arbetsliv där bakgrundskontroller blivit vanligare. Per Björkgren är enhetschef på kriminalvården.
5: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag. Och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
6: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse. Det är en viktig styrelsefråga också.
5: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
6: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
0: Sist här Elsa Ackman och reporter Julia Eriksson. Rekordmånga utrikesresor gjordes från Arlanda flygplats under juli månad. Det här uppger flygplatsoperatören Swedavia. Statistik visar att efterfrågan på utlandsresor från Swedavias 10 svenska flygplatser fortsatte att öka under juli månad. Samtidigt minskade inrikesresandet till följd av ett mindre utbud. Totalt reste 3,3 miljoner passagerare via de 10 flygplatserna under juli och det är en ökning med 2% på ett år. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.

0: Ja, Liberalernas ledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Men på villkor att skolan också förstatligas, det sa hon i Ekots partiledarutfrågning för en stund sedan.
1: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
2: Diskussioner blir det ju mycket här från din sida. Men är du öppen för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
1: Ja, precis.
2: Har du ditt parti med dig på den bogen då att förstatliga sjukvården? För det har ni sagt nej till förut.
1: Ja, vi har också tagit och gjort en resa i att öka den statliga styrningen just för att vi har sett att det är otroligt ojämlikt och orättvist i svensk sjukvård. Det kan ta flera månader mellan att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner. Och utgångspunkten är ju densamma i skolan.
0: Liberalernas ledare Simona Mohamsson intervjuad av Mikael Kulle. Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten estniska Tartu. Det kan röra sig om 600 intagna. Men möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet. Det är något som enligt dem väcker frågor om rättssäkerheten. Advokat Louise Gunven är ledamot i samfundet.
3: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
0: Louise Gunven i advokatsamfundet. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
4: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
5: Simone Paul Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
4: Immer gut, wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
5: Ulla Engberg, Berlin.
0: Om en halvtimme, 8:55 idag, väntas en övergiven raketdel från SpaceX krascha på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över ett år. Och om förhållandena är de rätta så kan nedslaget bli möjligt att observera från jorden. Peter Linde är ordförande på Svenska Astronomiska Sällskapet.
6: Min bedömning är att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att se någonting för vanligt folk. Det kommer inte gå med att kika. Men av allt att döma bör det vara möjligt med ett bättre teleskop. Problemet är ju att man vet ju inte på förhand hur det här kommer att se ut. Det är liksom ganska ovanligt att sådana här nedslag sker trots allt på månen.
7: Raketdelen användes vid uppskjutningen av två privata månlandare 2025, men blev kvar i rymden när bränslet tog slut. Och nu väntas den omkring 4 ton tunga delen att slå ner i cirka 8700 km i timmen. Och skapa en omkring 25 meter bred krater, nära Einstein-kratern, på den sida av månen som syns från jorden. Med avancerade teleskop hoppas forskare kunna observera en ljusblixt från nedslaget och det damm- och stenmoln som bildas efteråt. Och genom att studera molnet hoppas de få kunskap som kan bli viktig för framtida månlandningar och månbaser.
6: Rent allmänt är ju allt sådan stoff till skada naturligtvis för astronauter som befinner sig på månytan i framtiden. Så det är klart att det finns ett intresse av att kunna studera detta.
0: Och det säger Peter Linde i Svenska Astronomiska Sällskapet. Reporter Elsa Östlund, Vetenskapsradion. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
8: Sveriges Radio Finska.
9: Hyvää huomenta jälleen kerran sinulle. Onko se niin, että vajaan tunnin ajan vielä voi toivottaa huomenta ja sitten vaihdutaankin aamupäivään, eiks vaan? Jotenkin niin se menee. Hyvää huomenta jälleen kerran siis sinulle. Hyvää kuuntelijaa, jos olet jostakin syystä mukana tässä aamussa tai vaikkapa jälkikäteen. Sellainen pieni vinkki, että näitä meidän aamu- ja iltapäivän lähetyksiä hän voi kuunnella myös jälkikäteen 30 päivän ajan. Näytä minulle, missä on Ruotsissa joku toinen etupäässä suomenkielinen kanava, jonka lähetyksiä voi kuunnella 3 tunnin lähetystäkin jälkikäteen. Nyt on isot rahat pelissä, aika toimia. Eikö vaan? Kieliasioista puhumme kohta, tapaamme 36-vuotiaan Jonna Leskelän. Hän eli lapsuutensa suomea puhuvien vanhempien kanssa, mutta oppi ainoastaan ruotsin kielen. Ja kohta katsotaan tietenkin myös tämän päivän uutisantia.

0: Liian aikaista rakastaa siinä ja Jaakko Kulta. Jaakko Kulta ainakin tässä kirjoitettuna niin, että siinä on Jaakko niin kuin tällainen etunimi ja sitten Kulta isolla kirjoitettuna erikseen. Millaista on, kun vanhemmat molemmat osaavat suomea, mutta itse ei opi kieltä koskaan? 36-vuotias Jonna Leskelä eli lapsuutensa suomea puhuvien vanhempien kanssa, mutta oppi ainoastaan ruotsin kielen. Maiju Ristkari jatkaa.
1: Du växte upp här i Stockholm, eller Upplands Väsby var det väl, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Ja. Jag växte upp där med mina föräldrar då och mina tre syskon.
1: Ja, i en familj där båda dina föräldrar kunde finska. Men du lärde dig aldrig språket. Varför blev det så?
2: Jo, men det blev så utifrån... Min mamma ville ju väldigt gärna att vi skulle kunna finska, både jag och min bror. Tanken var väl att min pappa skulle lära oss det. Men mamma hade två barn sedan innan med svensk pappa och de kunde inte finska. Och jag tror pappa upplevde det att det var svårt när det var två barn som jag var 11 år och 4 år att lära oss finska. Men det var en tanke och min äldsta syster började gå på hemspråk i finska, men var inte så himla peppad på att lära sig språket helt enkelt. Så jag tror att det helt enkelt var svårt att få ihop det. Mm. Så.
1: Och, exakt.
2: Och min mamma kände väl att hennes finska inte var tillräckligt bra för att hon ville lära ut det. Så hon kunde finska, hon kan finska även idag. Men kände att hon hade velat att pappa skulle göra det.
1: Ja, din mormor pratade finska till din mamma till lågstadiet, var det inte så?
2: Mm. Jo, men det stämmer. Så mamma är ju född i Sverige och pappa är född i Finland. Och mamma växte upp med mormor som bara pratade finska hemma. Ja, som sagt, egentligen till lågstadiet. Men då fick de höra från skolan, från deras lärare, när min mamma gick i skolan, att nu behöver mormor börja prata svenska hemma. Utifrån att de tyckte att min mammas svenska var för dålig. Och ja, det gick väl så där utifrån att min mormors svenska var inte bra. Den var fortfarande inte så bra, den var ännu sämre då. Men då gick de över till att börja prata svenska hemma. Så mamma upplevde väl egentligen att varken hennes svenska eller finska blev toppen då.
1: Mm, att hon blev liksom typ halvspråkig på två olika språk.
2: Ja, men precis. Hon har ju beskrivit det så att det blev att hon kan ju båda språken men kände inte att något av dem blev verkligen hennes modersmål på det sättet. Så. Men kanske mer svenska då i så fall.
1: Mm. Och du har alltid pratat svenska med din mormor. Men det har inte varit lätt för dina kompisar.
2: Nej, men så har det ju varit, absolut. Jag har inte haft något problem att förstå min mormor och jag har inte egentligen förstått att hon bryter på finska. Men sen när jag växte upp så har ju mina vänner haft svårt att förstå henne och jag har fått lite översätta. Så det är lite kul när jag inser det att just det, mormor pratar ju inte som andra i mormödrar gör. Utan hon kan liksom blanda ihop lite hon och han och säga lite andra ord. Och jag har liksom bara lärt mig att antingen om hon kommer in ord på finska så förstår jag sammanhanget eller vissa ord och gissa lite. Så att jag har varit väldigt nära henne och förstått henne väldigt bra.
1: Ja.
2: Men till exempel min farmor pratar ju bara nästan finska, så henne har jag ju inte haft någon relation med på samma sätt, även fast hon också bodde i Sverige faktiskt.
1: Ja, du har berättat för mig att dina föräldrar använde finska som ett hemligt språk, kan du berätta om det?
2: Ja, precis. Nej, men det var ju när du frågade när finskan användes hemma hos oss, så var det ju verkligen när de inte ville att vi skulle förstå någonting. När det var hemligheter, vad vi skulle få julklapp eller planeringar, eller om det var kanske även lite tjafsigt faktiskt, om det var lite sånt som inte vi skulle höra, då kom finskan fram. Och då så började vi ropa att de skulle prata svenska, att vi vill veta vad de säger och så.
1: Ja. Men, Ja. Och vad jag tycker är väldigt intressant är att du har berättat att många frågar dig var du kommer ifrån. Varför det? Varför händer det sånt?
2: Ja, alltså dels är det ju för mitt namn, att jag har ett väldigt finskt namn. Så då kommer det absolut att, är du finsk och kan du finska? Och många som är från Finland själv vill ju komma och prata med mig. Men sen är det ju även att jag, att man tycker inte att jag ser så svensk ut. Jag är kort, mörkt hår, mörka ögon. Så att jag får väldigt ofta frågan om det. Mm. Och så säger jag Sverige. Och då kommer följdfrågan, vart är dina föräldrar ifrån då? Och då blir det ju Finland. Men ja, jag ser väl kanske inte jättefinsk ut heller. Så. Men absolut så är det ganska ofta jag får frågan. Så jag får ofta prata om att jag är ifrån Finland. Så.
0: Näin se on. Jonna Leskelää kuullaan vielä 8:30 uutisten jälkeen.

0: Juna Kainuuseen siinä ja litku Klemetti.
1: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
2: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
1: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
2: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Ali och kampen om finskan, från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.
0: Pian on suomenkielisten uutisten vuoro, niin kuin on tapana.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.
3: Ja kohta keskustelua kielestä, kielen oppimisesta ja siitä, kun kieltä ei ole saanut tai oppinut. Jonna Leskelä kohta mukana meillä. Tässä Katinka Raabe ja Työtön.

0: Niin, työtön eli luutnantin rouva. Jonna Leskelän vanhemmat puhuvat suomea, mutta hän oppi ainoastaan ruotsin kielen. Jonnalla on tumma tukka, tummat silmät ja täysin suomalainen nimi. Ja ihmiset kysyvät häneltä usein, mistä hän oikeastaan onkaan kotoisin. Niinpä Jonna päätti tehdä DNA-testin ja selvittää, mitä kaikkea taustalta löytyy.
1: Jag som sagt har ju fått mycket frågor om vart jag kommer ifrån ja. Och fått olika gissningar runt om världen. Och det var ju att jag är 94% finsk då, enligt det testet. Så det var inte den här stora spridningen som kanske vissa hade gissat på.
2: Nej, vad tänkte du när du såg resultatet? Svart på vitt.
1: Ja, nej men... En del av mig tänkte ju att det här var ju väldigt logiskt. Alltså att min släkthistoria stämmer nog. För områdena som man pekade ut var precis där jag kan se min pappas familj ifrån och där mammas familj är ifrån. Så då kände jag att det stämde. Men absolut så hade jag haft en tanke att kan det vara någon som kommer från något sydeuropeiskt land eller asiatiskt land? Jag har fått så mycket olika frågor om det. Men... Ja, och också att jag verkligen är väldigt, väldigt finsk var ju också en känsla. Det är verkligen så.
2: Ja, är jag så här finsk faktiskt?
1: Ja, verkligen. Jag känner att jag nästan blev lite mer finsk av att få det resultatet. Att liksom gått runt och bara, vet ni om att jag är 94% finsk?
2: Så din familj på båda sidor kom till Sverige för jobbets skull. Och, ja, men förhållandena hemma i Finland var mycket enkla. Man kan kanske säga så att det var så på den tiden. Och nu jobbar du som controller och lever liksom ett helt annat liv än vad dina, till exempel dina föräldrar eller dina mormor och så. Men vad skulle du säga? Hur märks ditt bakgrund i ditt liv idag?
1: Ja, men precis som du säger så har jag ju fått höra mycket historier hur min pappa växte upp speciellt och mormor och farmor och så. Och att det är annorlunda förhållanden och att de kom ju till Sverige för att jobba på fabrik. Egentligen alla mina släktingar har kommit av den anledningen för att det inte fanns jobb där de var. Jag kan ju känna igen... Jag kan ju märka saker hos mig själv idag som jag märker kommer hemifrån. Som är det här att man får inte slänga saker, vi behöver spara på allt. Och det har varit mycket från... Eller jag upplevde väl att det har varit mycket kommentarer hemifrån om att oj, släng inte mat, tänk på att vi är fattiga. Eller att det kan vara sådana kommentarer. Eller liksom, ja, att man kanske inte ska gå och slösa på saker. Och det är ju någonting väldigt, väldigt fint i det också. Men att det... jag upplever ju mig själv inte som fattig eller så idag. Utan att...
2: Men tankesättet lever kvar ändå.
1: Ja, absolut. Ja. Så är det ju. Att det är viktigt att spara på saker. Och liksom... Ja, så här, minsta lilla tråd eller knappar. Att man har knapplådor och liksom... Att det ska vara sådana saker. Att man vet aldrig när man behöver det. Eller en dragkedja. Så där.
2: Ja, jag har ju knapplådor också.
1: Ja, det har jag.
2: Ja, såklart. Mm. Ja, som barn var du mycket i Finland med familjen. Alltså, du har ju sett massor av krigsmonument där uppe i Lappland. Där du har varit
1: ja.
2: Och så...
1: Mm. Verkligen.
2: Men du kunde aldrig prata med dina släktingar. De pratade ju finska där uppe. Hur kändes det då?
1: Ja, jag kände ju då att det var ganska tråkigt, verkligen. Och jag ville ju väldigt gärna kunna finska. Och jag kände väl att jag inte lärde känna mina släktingar. Så, utan vi åkte ju runt och besökte dem och alla andra pratade. Men jag och min bror då... Vi var ju med varandra på ett annat sätt. Så, och det har jag insett i efterhand att det var två släktingar som jag tyckte var allra snällast och bäst om. Jag inser ju att det är för att de faktiskt kunde lite svenska. Mm. Så att de fick en relation till. Och ja, men det var väl lite speciellt att sitta runt ett bord och se. Och ibland kunde man ju se att de pratade om mig till exempel. Om alla skrattade och tittade mot mig och log. Men jag förstod ju inte vad någon sa. Eller så, eller min gammel farmor, vi var ju mycket i hennes hus. Hon dog när jag var 14 och där var vi en del på somrarna. Och att det hade varit fint att kunna prata med henne också, kan jag känna. Mm. Så.
2: Ja. Och här i Sverige, liksom, du ljög till och med för dina svenska kompisar att du kan finska.
1: Ja, det gjorde jag.
2: Varför gjorde du det? Varför det?
1: Ja, nej, men den, varför gjorde du det? Det har jag också funderat på. Men jag tänkte väl att, som sagt, jag tyckte ju att det var lite coolt att jag var från Finland också. Så att jag var väl lite skrytig om det. Och sen så då ville jag säga, frågan kom ju alltid då, kan du finska? Så då sa jag ja. Och det var ju när jag gick i så här lågstadiet. Och jag fick ju leva med den längden ett tag för vissa som lärde känna längre upp. Så jag har haft lite pinsamma situationer, jag kommer ihåg från när jag var liten, när någon hade någon finsk kompis eller släkting som skulle börja prata finska med mig då. Och då fick jag säga att jag förstår väldigt bra, men jag kan inte prata så bra och jag är väldigt blyg på finska. Så,
2: ja. Oj, oj, oj. Men det var länge sedan du var i Finland senast.
1: Ja, det var över 10 år sedan nu faktiskt.
2: Ja, men du har planer att åka dit igen. Berätta mer om det här.
1: Ja, nej men verkligen. Jag har, min pappa har en syster som bor i Finland, i Helsingfors. Och hon har fått barn. Och henne har jag haft lite kontakt med, så jag planerar att åka.
2: Ja, hon, kan, hon kan svenska, var det
1: hon
2: så?
1: Hon kan svenska, ja. Exakt. Hon kan svenska. Så, henne, så vi pratar ju svenska ihop. Och, så tanken är att komma och besöka henne. Och också för att jag har ju faktiskt aldrig varit i Helsingfors riktigt. Jag har liksom åkt igenom det bara, utifrån att min familj och så har jag bott mer norrut i Finland. Så det skulle vara kul att få se en annan del, en som stadsdel av Finland som inte är ute på landsbygden också.
0: Näin siis kielestä ja taustasta Jonna Leskelä eilen iltapäivässä Maiju Ristkarin haastattelussa.

0: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning idag. Och så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén om beskedet från Mohamsson.
1: Ja, men det är en intressant kovändning. Partiet har ju hittills varit emot då att förstatliga vården. Nu är Simona Mohamsson beredd att kohandla. Hon öppnade ju för en konstruktiv diskussion redan i måndags. Men nu är det klara besked då att få Liberalerna ett återförstatligande av skolan, ja då går de med på att skrota regionerna som ju det här förstatligandet innebär. Nu är detta enormt stora reformer, så det är ju ingenting som sker på en kafferast. Och dessutom så är det då bara hittills KD, SD och i så fall Liberalerna som är för detta. Men det är intressant att den här ganska träiga administrativa frågan nu tycks komma upp på den politiska agendan.
2: Var det något annat under utfrågningen som du reagerade på?
1: Hon pressades ju också angående hur det ska gå till att fasa ut vinstintresset ur friskolesektorn. Och där har ju Liberalerna också gjort en utsväng från att vara för vinster i skolsektorn till att vara emot. Och där vill hon nu då se en ny associationsform för friskolebolagen. Och de som vill fortsätta ta ut vinst, de får lägga ner, sa hon. Det var ett klart besked som hon själv dessutom inte tyckte var något som man ska vara särskilt förvånad över.
0: Helena Gissén, politikkommentator. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken har Socialdemokraterna fått hundratals hatkommentarer, och så här säger Birgit Birgersson Brorsson som är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg.
3: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. Väldigt många.
4: Ja, en natt i förra veckan krossade någon fönster till partilokalen, målade på fönstren och hällde ut en vätska utanför. Efter dådet har socialdemokraten Birgit Birgersson Brorsson fått massor av reaktioner, de flesta stöttande men också hundratals hatiska.
3: Någon skrev att han hade en bössa och någon annan skrev att han hade skott.
4: Det här säger en del om samtalsklimatet i valrörelsen, anser Birgit Birgersson Brorsson. Hoten är fler nu.
3: Men det har ökat. Det har blivit mycket mer.
4: Men statliga brottsförebyggande rådet Brå menar att sett till hela Sverige har antalet brott mot politiker faktiskt inte blivit fler över tid. Åsa Strid är statistiker och utredare på Brå.
5: Men det betyder ju inte att det inte är ett allvarligt problem. Vi har ju ändå en situation där ungefär var fjärde förtroendevald har utsatts för något hat eller hot eller trakasserier. Och det är ju i sig ett allvarligt hot mot demokratin.
0: Åsa Strid, Brå, reporter Jonas Fredén. Ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm, och nu pågår smittspridning. Smittspårning. De personer som vistats i lokalen samtidigt som den smittade har kontaktats, och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökar. På 15 år har antalet utdrag ökat med 270%, och bakgrundskontroller i arbetslivet har blivit vanligare.
6: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag, och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
7: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse. Det är en viktig styrelsefråga också.
6: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder, utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
7: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
0: Elsa Ackman och reporter Julia Eriksson. I Kalifornien varnas nu surfare och badgäster för en hajsommar. När väderfenomenet El Niño växer sig starkare och värmer upp havet väntas unga vithajar följa det varma vattnet norrut tillsammans med rockor och giftiga ormar. Och nu uppmanas fiskare, surfare och andra att vara extra försiktiga. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Först i Ekot. I Taiwan startar en stor årlig militärövning idag. Förutom militära övningar ska även civila träna på vad de ska göra om Kina angriper Taiwans internet. Sen förra året har övningen förlängts med hänvisning till det ökade hotet från Kina. Och i år ska även industrier, myndighetsanställda och privatpersoner öva på störningar i produktion, mobilnät och internet. Polisoperationen Agere, som är ett pilotprojekt för att stoppa gängens rekrytering av barn från att begå våldsbrott, kommer att utökas. I Borås, som ingår i projektet, dömdes nyligen en 12-årig flicka för att ha hanterat 2 handgranater.
1: Det är första gången som jag har varit involverad i ett ärende med en sån här pass ung flicka i den här typen av våldsdåd.
2: Louise Bremander är åklagare i målet där flickan efter bevistalan i Borås tingsrätt dömdes mot sitt nekande för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. På uppdrag av Foxtrot färdades hon med buss och tåg till Borås med handgranaterna gömda under sin tröja. I fjol var flickan 1 av 10 barn i åldern 7-12 år som rekryterats som utförare av våldsbrott. Och för åldersgruppen 13-14 år har antalet utförare tredubblats från 2023 till och med 2025 enligt polisen.
3: Nu kan det gå från att du innan sommaren liksom har rökt till att du i slutet på sommaren liksom slänger en handgranat på en balkong.
2: Stefan Kernan vid polisen är samordnare för Operation Agere, ett tätt samarbete mellan polis och socialtjänst inom 5 utvalda kommuner. Borås, Örebro, Norrköping, Södertälje och Västerås.
3: Vi behöver öka tempot när vi delar information. Vi måste titta på barn och unga snabbare tillsammans.
2: Projektet har nu förlängts till december för att fortsätta utveckla arbetssättet och nå ut till fler kommuner.
0: Reporter var Pernilla Wadebäck på P3 Krim. Vattennivåerna i Europas stora floder Ren och Donau är rekordlåga och det har inneburit allvarliga konsekvenser för sjöfarten. Enligt Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet, kan till exempel mindre båtar inte längre gå med full last. Även kärnkraftverk drabbas av driftstörningar eftersom det påverkar deras kylvattenanläggningar. Och ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm och nu pågår smittspårning. De personer som vistas i lokalen samtidigt som den smittade personen har kontaktats och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination. Det var Ekots nyheter. I studion idag, Elisabeth Lidén.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: sellaiseksi mut ollut.
1: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Här är nyheter från Ekot. Bristen på östrogenläkemedel i Sverige får svenska kvinnor i norra landet att åka över gränsen till Finland. Men nu börjar hyllorna stå tomma även i gränsstaden Tornio. Petra Lundblad är skiftledare på ett apotek i Tornio.
1: På grund av de svenska kunderna tog östrogenläkemedlen slut snabbare i Tornio än i andra delar av Finland. Det säger Petra Lönnblad som är skiftledare på ett apotek i Tornio. Under de senaste månaderna har hon sett en ökning av antalet svenska kvinnor som frågar efter produkterna. Läkare har också ringt från Sverige för att fråga om de kan hänvisa sina patienter till apoteket, säger Petra. Östrogenläkemedel används för att behandla klimakteriebesvär och skrivs idag ut till drygt 8% av svenska kvinnor över 45. Men i Sverige råder brist på flera av preparaten och farmaceuten Bettina Björklint som jobbar i Haparanda får ofta neka patienter.
2: Nu är det ju nästan varje dag skulle jag säga.
1: Hon är en av dem som har hänvisat patienter till Tornio.
2: Och sen att vi skriver ut receptet så att de kan få ut det där med svenskt recept.
1: Att Finland haft bättre tillgång, tror Petra, har att göra med att finska myndigheter är beredda att betala mer.
3: Pharmacy factories sell more medication to Finland than to Sweden because of the price.
0: Reporter var Ida Thunborg på P4 Norrbotten. Moderaterna presenterar 3 vallöften för att korta vårdköerna. Vårdgarantin ska kortas från dagens 90 till 30 dagar. Om vården inte ges i tid ska regionen hjälpa patienten att få vård någon annanstans i landet och betala för det. Och det tredje löftet handlar om att patienten ska få ökade möjligheter att söka vård var den vill i landet. EU kommer att använda 15 miljarder kronor från frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina, det meddelade EU-kommissionen idag. Pengarna kommer från räntorna som genererats av den ryska centralbankens tillgångar som varit frysta av EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Och i Ukraina så stiger dödssiffran. Minst 17 personer har dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, uppger myndigheterna. Ytterligare 40 har skadats. Bland annat har bostadshus och lagerlokaler träffats i attackerna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Så har vi en rättelse. I en sändning tidigare idag sa vi felaktigt att kandidaten Abdul El-Sayed vunnit demokraternas primärval i Michigan. Det var fel. Resultatet är inte klart ännu. Ekot, Elisabeth Lidén.

0: Här är Ekot klockan 12. Liberalerna är öppna för Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Och KD är för att diskutera förstatligande av skolan. Och brist på östrogenläkemedel får svenska kvinnor att åka till Finland. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Ja, Liberalernas partiledare Simona Moamsson är öppen för att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Det här på villkor att skolan också förstatligas. Det berättade hon i sin intervju i Ekots partiledarutfrågning under morgonen.
1: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
2: Diskussioner blir det ju mycket här från din sida, men är ja, du öppen men jag skulle... för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
1: Ja, precis.
3: Liberalerna har länge drivit frågan om att låta staten ta över ansvaret för skolan som kommunaliserades i en stor reform i början av 1990-talet. Argumenten för reformen var då bland annat att det lokala inflytandet skulle öka och att lärare skulle få en friare roll. Men Liberalerna menar att reformen lett till ojämlikhet och negativa skillnader mellan olika skolor runt om i landet. Frågan drivs även av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Liberalerna har dock tidigare inte varit för att även förstatliga sjukvården.
1: Ja, vi har också tagit och gjort en resa i att öka den statliga styrningen just för att vi har sett att det är otroligt ojämlikt och orättvist i svensk sjukvård. Det kan ta flera månader mellan att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner. Och utgångspunkten är ju den samma i skolan.
3: Moamsson pressades också om hennes tolkning av den överenskommelse Liberalerna gjort med Sverigedemokraterna om att vinstintresset i skolan ska fasas ut, som det heter, ansvarsfullt.
1: Det viktiga är ju inte formen, utan det är ju att de har krav på att ta ut vinst. Idag så är formen att ha ett aktiebolag gör att det finns krav på att ta ut vinst, vilket gör att man måste spara in på barnens utbildning.
2: Just det, så är ni då överens enligt dig om att förbjuda aktiebolagen?
1: Om att vi ska hitta en ny associationsform som gör att man inte har krav på att ta ut vinst.
2: Och så det ska inte finnas möjlighet att göra några vinster, aktiebolagen ska inte vara kvar i skolan. Precis. Det är det du och Sverigedemokraterna är överens om.
0: Liberalernas Simona Moamsson intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Reporter var Rickard Elefalk. Och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch öppnar nu för att diskutera förstatligande av skolan.
4: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi är ett gigantiskt steg mycket närmare varandra att både få ett sammanhållet ansvar för vården och att kunna ta ytterligare steg mot ett förstatligande av skolan.
5: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
4: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till. Det menar jag att vi har på ett annat sätt för vården än vad vi har för skolan.
5: Om Simona Moansson då säger att om ni inte ställer upp 100% på vårt krav om förstatligande av skolan, då är inte vi med på förstatligande av vården.
4: Jag är inte orolig för att vi inte ska kunna komma överens i den här frågan efter dagens stora besked från Simona Moamsson. Men jag konstaterar att det finns olika förutsättningar för att sjösätta så här stora reformer redan nästa mandatperiod. Där vården har kommit längre och skolan inte har kommit lika långt.
0: Reporter var Erik Ridderstolpe. Moderaterna vill skärpa vårdgarantin så att den som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och sen vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Det beskedet gav partiets sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall på en pressträff nu under förmiddagen.
6: Ja, vi vill korta vårdgarantin från 90 dagar till 30 dagar helt enkelt. Och det betyder att det är patienten som hamnar i fokus. Vi flyttar makten från politiker till patienten där man som patient får möjlighet att välja vårdgivare men också få hjälp från regionerna om inte de kan leva upp till den här vårdgarantin att hitta ledig kapacitet i en annan del av Sverige.
7: Och det är 30 dagar både till första besök och sen då 30 dagar till behandling, operation, nästa steg. Utredaren i somras föreslog 60 dagar till operation, behandling, 2 månader. Varför vill ni gå längre och hur ska det gå till?
6: Därför att vi ser att det är rimligt och rättvist att man som patient får vård inom kortare tid. I stora delar av världen så finns inte vårdköer och 90 dagar. Det finns inget självändamål med vare sig 90 eller 60 dagar. Utan vår utgångspunkt för patientens bästa är ju att vård ska ges så fort som möjligt.
0: Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall intervjuades av Tobias Sandblad. Vi byter ämne nu. Bristen på östrogenläkemedel i Sverige får svenska kvinnor i norra landet att åka över gränsen till Finland. Men nu börjar hyllorna stå tomma även i gränsstaden Tornio.
8: Ended faster than in the other parts of Finland because of
9: the. På grund av de svenska kunderna tog östrogenläkemedlen slut snabbare i Tornio än i andra delar av Finland. Det säger Petra Lönnblad som är skiftledare på ett apotek i Tornio. Under de senaste månaderna har hon sett en ökning av antalet svenska kvinnor som frågar efter produkterna. Läkare har också ringt från Sverige för att fråga om de kan hänvisa sina patienter till apoteket, säger Petra. Östrogenläkemedel används för att behandla klimakteriebesvär och skrivs idag ut till drygt 8% av svenska kvinnor över 45. Men i Sverige råder brist på flera av preparaten och farmaceuten Bettina Björklint som jobbar i Haparanda får ofta neka patienter.
10: Nu är det ju nästan varje dag skulle jag säga.
9: Hon är en av dem som har hänvisat patienter till Tornio.
10: Nu har vi sagt ibland att man kan ju gå och fråga om de har och sen att vi skriver ut receptet så att de kan få ut det där med svenskt recept.
9: I Sverige har användningen av östrogenläkemedel fördubblats sedan 2018, vilket Läkemedelsverket menar är skälet till bristen. De hänvisar också till att det är brist i hela EU, även om det varit värre i Sverige. Att Finland haft bättre tillgång, tror Petra, har att göra med att finska myndigheter är beredda att betala mer.
8: So the pharmacy factories sell more medication to Finland than to Sweden because of the price.
9: De ansvariga svenska myndigheterna Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur tillgången kan bli bättre. Bristen lär dock fortsätta året ut. På finska sidan är Petra säker på att de snart får tillbaka de produkter som tagit slut och är därför inte orolig.
8: I'm not that concerned about it.
0: Reporter var Ida Thunborg på P4 Norrbotten. I Ukraina har minst 17 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, det uppger myndigheterna. Ytterligare 40 har skadats. Bland annat har bostadshus och lagerlokaler träffats i attackerna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. I Taiwan startar en stor årlig militärövning idag. Förutom militära övningar ska även civila träna på vad de ska göra om Kina angriper Taiwans internet.
11: I år ska inte bara militären öva längs kusterna. Industrier ska också öva på att flytta och ställa om produktion och både anställda inom myndigheter och privatpersoner ska träna på hur det är att vara utan välfungerande mobilnät. För att bättre klara en situation där Kina attackerar Taiwan genom att skära av viktig trafik både till sjöss och på nätet. Övningarna ska göras lokalt och turen har ännu inte kommit till huvudstaden Taipei. Här förbereder sig 75-åriga herr Zheng istället för en stärkande promenad längs motionsspåret nere vid floden. Han tror inte att Kina har planer på att anfalla. Så fort det blir krig skulle den här aktien rasa till ingenting, men kolla här, säger herr Zheng medan en militärhelikopter flyger över floden. Jag har tjänat 1000 Taiwan-dollar. Han visar upp dagens aktiekurs för företaget han arbetat på i flera decennier. Ett företag som tillverkar utrustning till chipindustrin. Zheng, som varit många gånger i Kina för att se till företagets fabriker där, påpekar att de flesta av komponenterna är kinesiska. För honom verkar det otroligt att någon på allvar skulle vilja rasera det lönsamma ekonomiska utbytet mellan Taiwan och Kina genom att starta ett krig. Trots det tränar Taiwans militär just nu för ett helt annat scenario och mobiliserar 20 000 soldater, inklusive reservister. Tidigare har både militärutbildningen och de årliga övningarna kritiserats för att inte vara verklighetstrogna. Temat för i år är därför oväntade situationer och att öva självständigt beslutsfattande i krig och kris. Hanna Salberg, Taipei.
0: Och det avslutar Ekot som idag producerades av Johan Gustafsson. Och jag heter Elisabeth Lidén.

0: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tillbakavisar Europarådets kritik om för lite undervisning i finska i skolan.
1: Ja, det händer ju att Europarådet har synpunkter på enskilda länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
2: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. De flesta som läser finska i skolan får bara en timme i veckan, något som Europarådet anser är för lite och har kritiserat Sverige för i 20 år. Ulf Kristersson håller inte med.
1: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt. Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
1: Som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
2: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju ger Ulf Kristersson inga löften om att öka undervisningen i finska, utan betonar familjernas ansvar.
1: Ja, men det är ju fler som använder möjligheterna, tycker jag. Det är ju viktigt. Men det, staten har ett ansvar, så har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
0: Reporter Nicky Bergman. Efter fjolårets ekonomiska kris ser Sverige-Finska ungdomsförbundet nu en ljusning. Förra året blev förbundet utan statsbidrag från Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Myndigheterna ansåg att förbundet hade för få bidragsgrundande medlemmar. Något som förbundet inte höll med om. Beslutet innebar ett tapp på omkring 1,4 miljoner kronor och verksamheten klarade sig bara tack vare sparade pengar. Förbundet överklagade myndighetens beslut till förvaltningsrätten, som ännu inte tagit upp ärendet. Men nu har alltså läget ljusnat.
4: Meillä oli semmoinen niin kuin ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä.
0: Vi har haft ett rekordår med många nya medlemmar, säger Gabriella Uenol Peltonen, ordförande för Sverige-Finska ungdomsförbundet. Medlemsantalet har ökat kraftigt och förbundet har återigen beviljat statsbidrag. Gabriella Uenol Peltonen säger att förbundet nu försöker återgå till en mer normal verksamhet. Samtidigt finns spåren av krisen kvar efter ett år då förbundet tvingades vända på slantarna.
4: Niin sit mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja.
0: Åtminstone hos mig har krismedvetenheten stannat kvar, att man hela tiden måste tänka på pengarna, säger Gabriella Uenol Peltonen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och imorgon fortsätter vår serie med partiledarutfrågningar, då med Liberalernas Simona Moansson.
5: Sveriges Radio Finska.
6: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
7: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
8: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
9: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
10: Sama täällä.
8: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
11: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
7: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
12: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
13: Aina suomeksi, ibland på svenska.
9: Raketti!

0: Näin vaalien alla me haastatellaan kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia. Ja keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo nyt aiemmin kuultu hieman moderaattien puheenjohtaja Kristessorin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Hallituspuolueen moderaateilla on tällä hetkellä 66 valtiopäiväedustajaa ja Ulf Kristersson on nykyisen hallituksen pääministeri. Moderaatit ovat tällä hetkellä Ruotsin kolmanneksi suurin puolue. Haastattelijana seuraavassa on Nicki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, det här är ju naturligtvis ett problem, inte på alla platser men på en del platser. Jag kommer ju själv från Torshälla och Eskilstuna där vi har alltid haft en stor community av finskspråkiga och många har blivit äldre förstås och behöver då mer stöd på finska medan det inte är uppenbart att det finns lika många finsktalande bland yngre personer. Vi har ju tittat på det här inom ramen för äldreomsorgslyftet, inom ramen för socialtjänstlagen för att försöka tillgodose de behov som finns. Men det är som alla förstår inte alldeles enkelt. Man kan som sagt inte tvinga människor att varken flytta till en speciell kommun eller lära sig finska. Men så långt det överhuvudtaget är möjligt ska vi erbjuda detta.
1: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, se till att kunskapen finns. Att även språkfrågan finns som en del i äldreomsorgslyftet. Det är viktigt att påpeka. Och det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Din regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemen med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt, men det är klart att vi har ju tvärtom sett till att man ska kunna, även de som inte har det som dagligt språk till exempel, ska kunna få omfattas av modersmålsundervisningen eller av så här, minoritetsspråksundervisningen. Så jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
1: Ni säger i vår partienkät att ni inte vill ha en

0: möjligheterna, tycker jag, det är ju viktigt. Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är viktigt att finskan är ett levande språk i Sverige, på samma sätt som jag tycker att det är viktigt att svenskan är ett levande språk i Finland. Så jag tycker vi ska göra vad vi kan, men det bygger också på att unga människor och familjer tillvaratar de möjligheterna som finns.
1: Men då kan vi gå över till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du att ska ha förändrats om 20 år när det gäller finskan i Sverige?
0: Alltså rent allmänt så tycker jag ju att språkkunnighet är otroligt viktigt. Det är extra viktigt när vi har den sortens historiska kopplingar och dessutom formaliserade minoritetsspråk. Då är det viktigt. Så att och det är naturligtvis just nu när vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden, så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige och svenskspråkiga invånare i Finland. När vi hade Sveriges och Finlands regeringar som träffades gemensamt, då hade vi faktiskt sagt att vi kan prata engelska, men den finska regeringen ville prata svenska med oss, och det tyckte vi var väldigt imponerande. Vi kanske inte kommer klara av att en svensk regering talar finska, men ju fler som talar finska i Sverige, desto bättre är det.
1: Men ser du för dig att finska är ett språk som används brett i samhället, inom vården och skolan och myndigheterna, eller främst i hemmen?
0: Nej, men jag skulle gärna se att det är så. Men återigen, det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar, familjerötter eller andra skäl mot Finland och finska språket verkligen vidmakthåller det. Jag vet ju själv att jag som sagt uppvuxen i Torsela, kyrkan i Torsela upprätthåller verkligen med gudstjänster på finska, och väldigt mycket är tvåspråkigt. Och så är det inte överallt naturligtvis, men det måste också bygga på att det finns en genuin vilja att upprätthålla finska språket.
1: Och vad tycker du är statens ansvar? Helt kort.
0: Att se till att de möjligheterna finns, att rättigheten att använda det verkligen finns.
1: Och så har vi tre snabba frågor. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
0: Lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
0: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
1: Allsång eller karaoke?
0: Allsång.
1: Tack så mycket, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
0: Tack så mycket, tack.
2: Näin kertoi moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson Niki Bergmanin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuulemme liberaalien puoluejohtaja Simona Muuhamsonin haastattelun. Nyt hiljaa hiivit sä vaan. Muovikukat.

0: Egotrippi. Tänään ei kukaan vastaa. Tälläkin kappaleella ikä alkaa olla 29 vuotta. Melkein 30 vuotta. Vuonna 1997 ilmestyi tämä biisi. Nyt me huijahdetaan Eekon uutisten puolelle tässä kohtaa.
1: Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
2: För 2 dagar sedan, då, den 3 augusti, så uppmärksammade vi att det fanns en patient som då hade drabbats av mässlingssjukdom.
3: Patienter och anhöriga ska ha befunnit sig i lokalerna samtidigt som den smittade patienten och har kontaktats av personal på Södersjukhuset.
2: Och det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
3: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
2: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften. Och om man drabbas av mässling och inte har ett skydd, då finns det risk för komplikationer och det är det vi vill undvika.
1: Reporter här var Neo Seambalis på P4 Stockholm. I Iran har minst 56 människor avrättats sedan i mars enligt FNs högsta kommissionär för mänskliga rättigheter. Enligt FN rör det sig om personer som ska ha avrättats för vad som kallas brott mot nationell säkerhet och efter protesterna som ägde rum i början av året. I tyska Leipzig hittades en drönare på en flygplats igår kväll. Enligt regionala myndigheter var den lastad med en sprängladdning. Drönaren hittades i närheten av ett ukrainskt lastflygplan. Ingen explosion inträffade eftersom tändanordningen ska ha varit trasig. Och enligt information som tidningen Bild tagit del av klassificeras incidenten av myndigheterna som ett attentatsförsök. En 4 ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar AFP. Kraschen innebär ingen fara för jorden, men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har ännu inte gått ut med någon bekräftelse. Vädret, det blir en solig avslutning på dagen längst i norr, i övre landet. Mer moln men med skurar och regn på många håll. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Ekot, Elisabeth Lidén.

0: Nyheter från Ekot. Rekordlåga vattennivåer i floderna Ren och Donau har fått allvarliga konsekvenser för sjöfarten i länder som Tyskland och Frankrike, där pråmar med exempelvis kol och spannmål inte längre kan gå med full last. Johan Voxenius är professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet.
1: Nu är det väldigt lågt så att det är nära att man inte kan köra alls, men framförallt så måste man reducera hur mycket last varje pråm kan ta. Och då blir det väldigt mycket dyrare, det behövs mycket mer fartyg och den kapaciteten kanske inte räcker till.
2: Frankrike, Rumänien, Tyskland, Polen, Ungern. Samtliga de länderna märker av sommarens värmeböljor även genom de uttorkade floderna. Konsekvenserna blir flera längs med Ren och Donau, exempelvis även för kärnkraftverk, vilka drabbas av driftstörningar då det saknar tillräckligt med kylvatten. Och vad gäller sjöfarten är det ekonomiskt inte bara godstrafiken som påverkas när vattennivåerna i de infrastrukturella pulsådrarna, som nu är rekordlåga, säger Johan Voxenius.
1: Man har ju också passagerartrafik, framförallt turisttrafik, som är viktig så här års på både Ren och Donau. Och där får man ersätta med bussar vissa sträckor eller så får man ställa in.
0: Johan Voxenius vid Göteborgs universitet, reporter Anders Wennersten. Den israeliska armén IDF har börjat attackera mål i södra Libanon, skriver de på plattformen X. Enligt IDF är attackerna ett svar på att Iranstödda Hezbollah brutit mot vapenvilan. Statlig media i Libanon rapporterar att en person dött och 11 skadats. Och så sent som igår pågick fredssamtal mellan Israel och Libanon i Rom med USA som medlare.

0: Vaalit sieltä kohta kulman takaa tulee, nimittäin syyskuussa, ja me Finskalla haastatellaan kaikki Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia, ja keskitymme silloin erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu moderaattien puheenjohtaja Kristerssonin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta, ja nyt vuorossa on koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelu. Hallituspuolueen moderaateilla on tällä hetkellä 66 valtiopäiväedustajaa ja Ulf Kristersson on nykyisen hallituksen pääministeri. Moderaatit ovat tällä hetkellä Ruotsin kolmanneksi suurin puolue. Haastattelijana seuraavassa on Nicki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, det här är ju naturligtvis ett problem, inte på alla platser men på en del platser. Jag kommer ju själv från Torshälla och Eskilstuna där vi har alltid haft en stor community av finskspråkiga, och många har blivit äldre förstås och behöver då mer stöd på finska, medan det inte är uppenbart att det finns lika många finsktalande bland yngre personer. Vi har ju tittat på det här inom ramen för äldreomsorgslyftet, inom ramen för socialtjänstlagen, för att försöka tillgodose de behov som finns. Men det som alla förstår är inte alldeles enkelt. Man kan som sagt inte tvinga människor att varken flytta till en speciell kommun eller lära sig finska. Men så långt det överhuvudtaget är möjligt ska vi erbjuda detta.
1: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, se till att kunskapen finns. Att även språkfrågan finns som en del i äldreomsorgslyftet. Det är viktigt att påpeka. Och det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Din regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemen med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt, men det är klart att vi har ju tvärtom sett till att man ska kunna, även de som inte har det som dagligt språk till exempel, ska kunna få omfattas av modersmålsundervisningen eller av så här, minoritetsspråksundervisningen. Så jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och det har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
1: Ni säger i vår partienkät att ni inte vill ha en minimiundervisningstid för minoritetsspråken, men enligt Europarådet lever Sverige i nuläget inte upp till sina åtaganden just vad det gäller skolan och mängden undervisning. Är lösningen att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
2: Ja, vi har inga sådana förslag just nu, och det händer ju att Europarådet har synpunkter på enskilda länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
1: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs, vi har inga förslag på detta just nu, men självklart lyssnar vi på vad Europarådet säger.
1: Finns det några konkreta sätt som ni tror att sverigefinska elever kan märka skillnad i skolundervisningen om ni får bestämma efter nästa mandatperiod?
2: Ja, men det är ju fler som använder möjligheterna, tycker jag. Det är ju viktigt. Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är viktigt att finskan är ett levande språk i Sverige, på samma sätt som jag tycker att det är viktigt att svenskan är ett levande språk i Finland. Så jag tycker vi ska göra vad vi kan, men det bygger också på att unga människor och familjer tillvaratar de möjligheterna som finns.
1: Men då kan vi gå över till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du att ska ha förändrats om 20 år när det gäller finskan i Sverige?
2: Alltså rent allmänt så tycker jag ju att språkkunnighet är otroligt viktigt. Det är extra viktigt när vi har den sortens historiska kopplingar och dessutom formaliserade minoritetsspråk. Då är det viktigt. Så att och det är naturligtvis just nu när vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden, så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige och svenskspråkiga invånare i Finland. När vi hade Sveriges och Finlands regeringar som träffades gemensamt, då hade vi faktiskt sagt att vi kan prata engelska, men den finska regeringen ville prata svenska med oss, och det tyckte vi var väldigt imponerande. Vi kanske inte kommer klara av att en svensk regering talar finska, men ju fler som talar finska i Sverige, desto bättre är det.
1: Men ser du för dig att finska är ett språk som används brett i samhället, inom vården och skolan och myndigheterna, eller främst i hemmen?
2: Nej, men jag skulle gärna se att det är så. Men återigen, det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar, familjerötter eller andra skäl mot Finland och finska språket, verkligen vidmakthåller det. Jag vet ju själv att jag som sagt uppvuxen i Torsela, kyrkan i Torsela upprätthåller verkligen med gudstjänster på finska, och väldigt mycket är tvåspråkigt. Och så är det inte överallt naturligtvis, men det måste också bygga på att det finns en genuin vilja att upprätthålla finska språket.
1: Och vad tycker du är statens ansvar? Helt kort.
2: Att se till att de möjligheterna finns, att rättigheten att använda det verkligen finns.
1: Och så har vi tre snabba frågor. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
1: Allsång eller karaoke?
2: Allsång.
1: Tack så mycket, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket, tack.
0: Näin siis Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson Niki Bergmanin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuullaan liberaalien puoluejohtaja Simona Muhamsonin haastattelu. Nicole Willis ja The Soul Investigators. Feeling free.

0: Olivia Jokismyren mejas huvudet ner. Svetten väller fram, händerna får sår. Ja, lien slår besatt som i en eldig dans. Myggen surrar, ryggen verkar. En bondes liv i midnatt, solens lande hårt. Fram till sista andetaget. Ty marken bjuder själva den behagar ge. Och mänsen sliter hårt och tackar.
1: Sinoli Torvald Pääjärvi ja Myrslotten, Livio Jokis Myräng. Ja nyt takaisin Livio Järveen, missä minun kollegat Pia Pantsare

0: Tuossa on yksi mies, kun siirtyi tänne 90-luvulla ja alkoi tämän Föreninkin. Stigi hänen nimi.
1: Stig ylipää.
0: Hän se pani minunkin vauhtiin.
1: No mitä se Stigi sitten teki, joka sai kaikki laukkohmaan täällä?
0: No se tykkäsi, se halusi varsin alkaa tämmöisen Föreninkin tässä kylässä, kun se siirtyi tänne.
1: Joo. Ja se kerroit mulle, että sinun sisarki oli tämmöinen eliitti hiihtäjä aikoinaan. Kerro, mikä hänen nimi oli?
0: No se oli Viula ylipää, joo. Se oli 70-luvulla, niinkö Ruotin landslagissa.
1: Ja Viula otti SM-kultaa vuonna 1970 ja otti 3 stafettikultaa kanssa. Ja hän muutti ja kilpaili Edsbyn väreissä.
0: Ja Jämän, niin se on Edsbyn.
1: No tämä, että Livionjärvi IF on järjestänyt muun muassa tätä markkinahölkkää. Se on vetänyt aika paljon porukkaa tänne. Osaatko sinä sanoa tämmöisiä tunnettuja nimiä ollenkaan?
0: No Charlotte Kallo on ollut täällä kuitenkin laukkonut. Ja sitten se on yksi, mikä sen nimi oli, kun on Vaasaloppia hiihtänyt yksi mies. Se on tullut toiseksi Vaasaloppissa. Niin muista nimeä.
1: Ja minä seison tässä kanssa Robert Ylipään kanssa. Hei Robert.
2: No men hei.
1: Du är uppvuxen här i Livionjärvi.
2: Ja men precis, du var typ 25 meter från Hilton.
1: Hur var det att växa upp bredvid en sån här löpartokig, liksom, i en löpartokig by?
2: Ja, inte bara det, utan min släkt är löpartokig. Då. Så Stig som Sture pratar om här, och han är min farbror. Så både han och sen min andra farbror Hans Ylipää, de springer som tokar. Så det är man ju uppväxt med. Ja.
1: Och du har gått i samma fotspår?
2: Ja, men precis. Äpplet faller inte så långt från trädet, så att det har varit mycket löpning för min del också.
1: Men jag tänker att en sån här plats bär ju mycket historia. Vi var ju inne och kikade här. Alla resultatlistor finns till med kvar här.
2: Ja, men precis. Utan eldsjälarna från början här då, Stig och Hans och min far Ivan då. De har ju fört tid och bok på det hela. Så att det finns ju ända sedan 2003 som vi såg då, träningstävlingar där det finns både namn och tider. Så att man kan följa hur byn har sprungit.
1: Och de här eldsjälarna, de har ju blivit äldre, och jag skojar lite grann om att när ni blir gamla så får ni också sitta och bläddra i de här statistiklistorna. Men vad tänker ni om framtiden? För nu är det ju så här att Livionjärvi IF har lagts på is. Det är ingen aktivitet idag. Vad beror det på?
2: Nej, men det är ju som åldern stiger. Helt enkelt viljan finns kvar. Så att det är ju som, man skulle vilja ha lite mer yngre folk här då, som bor på plats och kan ta tag i det här och bara driva det vidare. För att ha en förening, då måste man som, ja men vara en eldsjäl. Och en eldsjäl måste finnas varje dag egentligen på plats.
1: Vad har det betytt för Livionjärvi och Pajala att ni har arrangerat den här marknadsjoggen år efter år? Som jag också har åkt till, och många andra, långt ifrån länet bland annat.
2: Nej, men Pajala marknad har ju förknippats lite grann med marknadsjoggen. Och sen då Livionjärvi också med de här träningstävlingarna vi har haft på sommaren. Så att många förknippar nog kanske Livionjärvi kanske med hemslöjd och sen då med löpning.
1: No kuule Sture, mitäs siehunterat tästä juoksutraditionista? Saattaako se jatkua tulevaisuudessa?
0: Joo, kyllä minä uskon. Joku kuva tykkää juoksia, pannee käyntiin tämmöisen.
1: Onko se tavallista, että täällä kohtaa ihmisiä, jotka on laukkomassa täällä kylällä?
0: Ei, nyt ei ole monta, kun on tuolla laukkomassa. Sitä on useasti yksi.
1: Mutta siellä laukot?
0: Joo, kyllä minä aina käyn. Meillä on niin kauniit polut tässä laukkoa.
1: No kuule, ennen kuin me kuuntelemme sinun favoritti toivekappaletta, niin tuota, annappa nytten semmoisen potkun ihmisten persauksiin ja sano, että miksi sitä häätyä alkaa laukkaamaan?
0: No kyllä sitten voipi hyvin. Kyllä he vain kannatte. Se on varma. Ja jämän.
1: Kiitos paljon Sture Ylipää. Och tack Robert Ylipää. Och nu ska vi lyssna på Rolling Stones.

0: Rolling Stones, Don't Stop. Ja tämähän oli Styre Ylipään toivekappale. Jatkamme nyt Liviojärvessä, missä kollegat Pia Pantsare ja Annika Lantto pyörii.
1: Ja Annika, nyt me olemme löytänyt tämmöisen nuoren perheen täältä Liviojärvestä. Me olemme reisannut täällä ympäri kylää, niin kuin kylässä kylässä ohjelmassa tehdään. Ja kertokaapa nyt, että kenen tykö me olemme nyt tullut? Hus vämmää vinyy, vähittely.
2: Alma.
3: Cecilia.
4: Adrian.
1: Och hur länge har ni bott här i Liviojärvi?
3: Vad blir det nu i augusti? Fem år.
4: Men jag har ju bott här mer eller mindre hela livet. Från när jag var spädbarn.
1: Så ni bor ju på din hemgård, om jag har förstått rätt.
4: Stämmer mycket riktigt.
1: Och Alma, berättar du, vad är det bästa med att bo i Liviojärvi?
2: Att man har blåbär.
1: Att man har blåbär. Har du varit och plockat blåbär?
2: Ja.
1: Har du fått många liter?
2: Ja.
1: Men det bor ju ganska många barn också här i Liviojärvi. Har du många kompisar här?
2: Två.
1: Och vad heter de?
2: Luna och Kali.
1: Och vad brukar du leka med dem?
2: Vi brukar typ leka kull och det.
1: Och man kan vara här ute och... Vad brukar du göra här ute hemma?
2: Cykla.
1: Och jag hörde att ni har djur också. Kan du berätta?
2: Kanin och en katt.
1: Vad heter de?
2: Bobber och Tusse.
1: Mamma, berättar du, vad tycker du är det bästa med att bo här i Liviojärvi?
3: Det är så lugnt. Man har inte bråttom härifrån.
1: Mm. Nej.
3: Många tycker att det är konstigt att vi aldrig åker någonstans.
1: Man tycker om att vara hemma.
3: Jo, aldrig bråttom härifrån men alltid bråttom hem.
1: Ja, det brukar vara så. Men vad tänker man som förälder också att bo i en liten by?
3: Jag tycker det känns tryggare än att... Det är ju inte Pajala stort... Men det blir så mer frihet för barnen också.
1: Mm.
3: När man själv också har vuxit upp i liten by. Mm.
1: Och Adrian berättade att ni bor ju här på hans hemgård. Var det alltid självklart att ni skulle flytta hit?
3: Nej, jag har alltid sagt att jag ska aldrig flytta till Liviojärvi.
1: Ja, men berätta då, hur hamnade ni här och hur kommer det sig att du aldrig vill härifrån?
3: Nej, jag vet inte. Vi fick för oss att vi skulle köpa huset av hans mamma. Sen, ja, det alltid känns hemma. Men jag har ändå alltid sagt att jag ska aldrig flytta hit. Men nu kan jag inte tänka mig att bo någon annanstans.
1: Mm. Var det ett stort övertalningsarbete då att få Cecilia att flytta hit då?
4: Nej, egentligen inte. Det var ju när Alma kom och vi bodde ganska nära vägen, det var så vi bodde tidigare, så kändes det som lugnt och skönt. Så jag ringde lite spontant till morsan och frågade om de ville sälja huset. Hon sa att jo, vem vill köpa? Så att om vi köper det. Ja, men det går jättebra. Så på den vägen är.
1: Har ni gjort någonting med huset sen ni har flyttat hit?
4: Jo, utomhus har vi tagit bort en jävla massa buskar och ursäkta språket och träd och tagit bort en damm. Och, så har vi byggt utebastu, altan och...
1: Och vi kom ju lite spontan besök här mitt i utebastu.
4: Ja, men så är det ibland.
5: Här istu saunassa keskellä iltapäivää. Det är ju, låter ju som någon typ av vardagslyxa att basta här på eftermiddagen, va?
4: Ja, då är det ganska skönt. Ja. Sinnesro.
1: Ja, så här på semestertider så att då är det ganska vanligt.
5: Mm. Ja, minä hunteran, että Almallahan on eessä jännät päivät nytten. Hän alkaa förskoleklassin. Ja. Alma, visst var det
1: ja.
5: Så?
1: Ja.
5: Alma, jag måste höra med dig. Kom lite närmare. Hur känns det att börja i förskoleklass om några veckor? Du ska hoppa på bussen kanske och åka till skolan.
2: Bra.
5: Ja. Vad ser du fram emot mest?
2: Rita.
5: Nej, men jag tänkte mamma och pappa, det här med att det är ganska nära ändå in till skolan och byn. Det är inte jättelångt bort. Vad tänker ni om den aspekten av att bo här i ändå ganska lugna, isolerade nästan, Liviojärvi?
3: Ja, så jag tror när Alma blir större och ska på alla... Allt hon börjar med fotboll eller...
2: Basket.
3: Eller basket, ja. Det blir väl att skjutsa, men när vi var små fick man cykla. Så stor nog då får hon väl lära sig att cykla in till byn och cykla hem igen.
1: Ja, det är så lagom avstånd också. Mm.
3: Jo, det är ju inte, vad är det, 8-9 kilometer. 8 kilometer in till Pajala.
1: Det låter ju också ganska kul att höra det, för att vi är ju, jag tror som min generation också, vi är ju väldigt lätt till att köra barnen överallt. Mm. Även fast det kanske handlar om 2 kilometer också.
3: Mm. Ja, men vi kommer ju säkert sätta oss i bilen och köra henne, garanterat. Men när man själv också har vuxit upp med att, när vi var nog små då skjutsade mamma och pappa.
1: Mm.
3: Men sen större då var det, ska ni inte bli cykla. Mm.
1: Och Alma, du hade ju en önskelåt också. Ska du berätta, vad ska vi lyssna nu? Vad var din favoritartist?
2: Dolly Style.
1: Ja, och då får Maria Heika sätta igång en låt med Dolly Style här. Tack Cecilia, Alma och Adrian för att vi fick komma och träffa er här i Livio Järvi.

0: Siinä oli Rudolf Lundholmin toivemusiikki Sten ja Stanley ja tässä kuulimaa Jag vill vara din Margareta. Nyt takaisin Liviojärveen, missä Pia Pantsare ja Annika Lantto ovat vauhissa.
1: Kuule Pia, me olemme nyt tulleet Liviojärveen ja kohahneet perheen, joka on muuttanut kaukaa tänne.
2: Joo, Ranskasta asti. Kauhan fiini tämmönen punainen tupa ja pottumaa.
1: Talo, jonka het ostit netin kautta ilman, että ne olit edes käyneet täällä.
2: Joo, ja ensimmäistä kertaa Norrbottenissa, että hethän ei ollut käynyt Norrbottenissakaan ennen tätä siirtoa tänne ja talonostoa.
1: Mm. Berätta, vad heter du? Hej!
3: Hej, jag heter Marin och vi är här på Nordstug Adventure.
1: Ja, ni har blivit turistföretagare. Och ni erbjuder folk en möjlighet att komma hit och bo här.
3: Ja, och vi har en företag på turism och ja, vi har många, många turister.
1: I juli har ni haft gäster nästan varenda dag.
3: Ja, det är superbra för oss.
1: Varifrån kommer de?
3: Från Finland, från Germany, från Mexiko, från franska, från polska. Många runt.
1: Du och din man och er dotter Arlie flyttade hit i december, visst är det så?
3: Ja.
1: Och vad var det som gjorde att ni ville flytta hit till Liviojärvi?
3: Just for a new life, for discover new culture, new life, ja.
1: Marin kertoo tässä, että halusit niinku löytää uuden elämäntavan ja tulit tänne Liviojärveen siis. Eivät edes nähneet tätä taloa ja täällä käypii turistia ympäri maailmaa.
2: Joo, ja heillähän oli heinäkuussa ollut täällä aivan niin kuin kohta joka päivä vieraita. Miehun teerään, että kuinka teät on niin kuin otettu vastaan täällä Liviojärvessä? Hur har ni blivit mottagna här i Liviojärvi?
3: It was really nice. Everybody said, hey, welcome in Sweden, welcome in Liviojärvi. And they are so happy to see new people, new okay, French people, but it was really, really cool because everybody said welcome. Mm. It was different than in France.
1: På vilket sätt? In what ways was it different?
3: It's different because in France we are not so happy to see new people sometimes. and yeah, it's quite different for the mentality.
1: Och er dotter, Arlie, hur gammal är du?
4: Sex
1: år. Du ska börja skolan?
4: Ja.
1: Och du berättade att friheten för Arlie är viktig för er.
3: Ja, it's really important for us. Because in France it's not so... We don't have this possibility to be free. So yes, it's really, really different and it's better here.
1: Vad skulle du säga är det bästa med att bo här i Liviojärvi och att ni har flyttat hit?
3: It's really calm and we have a beautiful view, not so much neighbors, but it's cool. And we have the forest near to us, and yes, we can go promenera i skogen, can do everything that we want to do.
1: Och du berättade här när vi kom att ni hade även kollat hus i Överkalix men upptäckte att det är ganska många från Frankrike som har flyttat till Överkalix senast. Och ni kände att men vi vill inte flytta till Sverige för att umgås med andra fransmän utan vi vill umgås med liksom lokalbefolkningen och byborna. Så då, det var därför också valet föll lite grann till Pajala kommun och Liviojärvi.
3: We just want to discover a new culture. We know the French culture, so we don't want to have some French neighbors. It's better to have Swedish neighbors. We can discover this culture. Yeah, just live here.
1: Mm. Och ni läser svenska i Pajala?
3: Ja, men det är fint. Ja.
1: Och du sa att din man har också börjat jobba inne i Pajala?
3: Ja, han jobbar i Pajala på sommarjobb.
1: Nu?
3: Ni också. Men jag också.
1: Jobbar du också i Pajala?
3: Ja, jag jobbar på Laboro, jag städar.
1: Just det. Jag har fått en önskelåt från er också.
4: Ja. Okay.
3: Bada bada bastu, bastu.
1: Yes, med Kai. Maria Heikka, slå på Kai och bara bada bastu.

0: ska vara den bästa.
1: Tre personer har gripits sedan en polis blivit påkörd i Helsingborg. Polisen blev påkörd i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Därefter sköt polisen verkanseld mot bilen som körde ifrån platsen. Tre personer greps senare efter biljakt misstänkta för mordförsök. Polisens skador bedöms som lindriga och det finns inga uppgifter om att någon ska ha blivit skadad i samband med skottlossningen. Saudiska staten och ett investmentbolag lett av president Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten Electronic Arts. Därmed får svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda också nya ägare. Det väcker frågor, säger Per Strömbäck, vd för branschorganisationen Dataspelbranschen.
2: Det är ju en kontroversiell investerare på flera plan, så är det.
3: Svenska DICE är en av de mest kända spelmakarna i världen och har nått stor internationell framgång framförallt med Battlefield-serien. Och på Södermalm i Stockholm sitter över 700 anställda. Men det är moderbolaget amerikanska Electronic Arts som köps ut från Nasdaq-börsen till privat ägande för motsvarande runt 550 miljarder kronor. Och bakom affären står saudiska statens investeringsfond PIF, teknikinvesteraren Silver Lake och Affinity Partners som leds av Jared Kushner, USAs president Donald Trumps svärson. Electronic Arts säger att de nya ägarna ska bidra med långsiktigt kapital och innovation.
2: Vi är beroende av utländska investeringar. Den hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar.
3: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd.
2: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige, det har vi inte sett.
1: Reporter John Pira. En man i 45-årsåldern har avlidit efter att ha skadats i en bilbrand i Falköping enligt polisen. Larmet om branden kom in vid 8-tiden i morse och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Men hans liv gick inte att rädda. Enligt initiala uppgifter fattade bilen eld när mannen körde av vägen. Flygplatsen Arlanda har under juli det högsta antalet utrikesresenärer för en julimånad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Troligen är det inkommande resenärer från de länderna som driver ökningen. Och det här det var Ekot i studion, Simon Karlsson.
4: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris. Exkludering står på agendan i dagens disk på finska, eftersom vi endast kommer att spela musik gjord av killar. Inga andra får vara med. Grattis killar, svinga era håliga strumpor

Ja, men jag hoppas att vi lockar ut alla blyga, stela, nördiga små killar på dansgolvet med Jukka Kuopamäkis version av Daddy Cool, eller Teräsmies som den heter på finska. Teräsmies, det är ju självaste Stålmannen! En manlig superhjälte. Han är född på planeten Krypton, men han skickades till jorden av sin far precis innan hans hemplanet exploderade. Och på jorden antog han alter egot Clark Kent för att kunna leva ett normalt liv medan han hjälper världen med sina superkrafter. För Stålmannen, han kan ju flyga, lyfta byggnader, stå emot bomber och lasrar, han är immun mot de flesta gifter och sjukdomar och han har röntgensyn. Han kan se igenom alla substanser förutom bly. Det är hans enda svaghet. Så jag vet inte om han är så bra på att ställa frågor av tjejer på dejter. Vi får se. Kanske. Man kan se sådana här Stålmannen wannabes på nästan alla gym. Killar som försöker bli lika starka som honom. Men i verkligheten så tänker jag att det är ganska ovanligt att man hamnar i en situation som kräver att man måste lyfta en byggnad. Jag undrar ibland vad bänkpressarmännen tror att ska komma deras väg. Att de ska hamna på någon spel man stämmer där, då måste man manövrera ett riktigt trögspel. Ett dragspel kanske! Nej, ta ett skutt från soffkanten nu alla killar där ute, så flyger vi långt ut i rymden precis som Stålmannen till tonen av Million Miles Away med Hanoi Rocks.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och idag ägnar vi ett helt program åt killar. Ni hörde just en låt om det manligaste brödet som finns. Ruisleipäbuugi med Kake Singers. Rågbrödet, alltså det är Finlands kulinariska bastu. Det är ingen fluffig, fjollig liten fralla. Nej, det är grovt, det är svårt tuggat och så fiberrikt att det blir en lång stund på toaletten med Clas Ohlson-katalogen i händerna. Vi har sagt det förut här i Disco på finska och vi säger det igen. Det måste sägas igen. Lingongrova, det är för personer med mjölktänder. Ruisleipä är för folk som är vuxna på riktigt. Dra fram en påse finst rågbröd ur frysen och svalka ditt varma, bultande rågbrödshjärta. Nu när vi ska ta och lyssna på My Only One med

Det var Kari Tapio med Myrskyn jälkeen, efter stormen. Förr så döpte man ju alla stormar efter kvinnor. Ja, men stormen Gudrun och alla de andra. Men på senare tid så blir stormar också döpta till mansnamn. Nu nyligen Johannes. Jag tycker det är ganska dåliga stormnamn överlag. Det låter ju bara väldigt harmoniskt. Inte alls stormigt. Johannes. Det är en trevlig vindpust på stranden en solig dag liksom. Jag vill döpa stormar efter de där originalen i ens hemstad. Ja, men ni vet. Psykbryt, Sune eller Promillepär. Så man fattar vad det handlar om. Ja, men nu går de ut här med en orange varning. För psykbryt Sune är på väg över Västra Götaland. Det liksom, då förstår man. Man ska inte ge sig ut på vägarna om psykbryt Sune härjar. Mer manlig storm står på menyn ikväll. Työmiehen lauantai, arbetsmannens lördag. Ni hör ju, glas kommer krossas och träd kommer falla. Och sjunger, det gör Irving Goodman.

työmiehen lauantai med Irvin Goodman. En låt om en man som jobbar 24 måndag till fredag och längtar efter lördagen då han är i bastun klockan 5 och i fyllecellen klockan 6. Snabbt går det och på söndag morgon häller han i sig vatten och ångrar sina handlingar. Men nästa vecka blir exakt likadan. Men nu hörni, ska vi ge uppmärksamhet åt lite mer skötsamma killar. Och den skötsammaste av dem alla, det måste väl ändå vara Jesus. Så här kommer Jesus Kristus med Fredrik.

Ja, det var den 13:e lärjungen. Kanske Fredrik i alla fall, och han sjöng om Jesus Kristus. Och Jesus Kristus, ja, honom kan man ju tro på om man vill eller ej, men vi känner ju alla till hans livsöde oavsett. Ja, det här var ju en kille från ett lite socialt utsatt område i Nazaret som hade stökiga hemförhållanden. Han strök runt i särk och predika, förvandlade vatten till vin innan han dömdes till döden, korsfästes och återuppstod. Men trots det här ganska liksom tuffa starten i livet som sen gick helt åt helvete, så var Jesus inte hämndlysten alls. Nej, han hade inte någon sån där liksom att öga för öga, tand för tand, utan han pysslade med att vända andra kinden till och ge sina barnemän syndernas förlåtelse och lova dem en plats i himlen. Alltså, tänker Jesus Kristus på en fotbollsläktare. Han skulle stå där och skrika "Det duger som du är!" till domaren när han ger rött kort till Jesus favoritfotbollsspelare. Vilken teddybjörn, Jesus alltså. Och nu ska vi ta och lyssna på en annan Nalle, nämligen Nalle Lehtonen med "Täällä pohjan tähden alla", eller "Här under polkärnan".

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och idag så pratar jag om och lyssnar på killar. Ja, någon gång måste man göra det. Och du hörde precis Laakso med Markus Krunegård på sång med låten Minä ja Jari, alltså jag och Jari. Och det här är en riktig rövarhistoria om två killar som blir utslängda från en Hanoi Rocks-konsert. Och det resulterar i en, håll i er nu, ryppyputki, en supertunnel. Otroligt bra ord. Otroligt bra ord. Man fattar direkt, en supertunnel, det är flera dagars hårt festande och man kan nästan känna lukten av en ryppyputki. Det är alkohol, svett, spya, prutt och pizzakartonger och annat man inte ens vill tänka på och man vill inte gå in i den här tunneln. Men nu är det här ett program om killar idag, så nu är vi här. Och panka och utan boende, men med intakt självförtroende, så åker Jari och vännen till Gotland för att ragga på rika damer. Jari, han hittar en brud och drar iväg, medan vännen, jaget i sången, han gör ett tappert försök att ragga på en tuff brud, men det hela slutar med att han får sova på gatan. Men han ångrar ingenting och en vecka senare är han ute på krogen igen och jagar välbärgade kvinnor. Jag känner att jag vill ut ur den här supertunneln nu och istället för att sova på gatan så ska vi ligga någonstans i skogen och beundra månen som Hector är glupsk på. Han sjunger att han har svalt månen här i Ollen Nielaisutkuun.

Kun lähtee hän med Kisu. Vi spelar låtar gjorda av killar och killband här i Disco på finska idag. Och näst på tur det är ett band med det riktigt killiga namnet Dick Dick. Och de drömmer om Kalifornien här i Songando la California.

Drömmen om Kalifornien. Och nu låtsas vi att jag kan italienska. Sognando la California. Man gör det bara lite sådär hetsigt så låter det lite italienskt. Varför drömmer man om Kalifornien när man bor i Milano? Jag vet inte. Det var i alla fall bandet Dick Dick som bildades 1965 och de tog den brittiska beatvågen till Italien. Och den här italienska versionen av California Dreaming blev deras genombrott. Och just internationella hits var liksom deras specialitet. De gav världshits ett nytt liv med lite mer existentiellt vemod på italienska. Dick Dick var som en dick som vägrar att ge upp. De kämpade på och fortsatte spela, turnera och släppa musik tills Dick Dick sa dropp, dropp och stopp, stopp, nu är jag gammal och trött. Men Dick Dick är ett litet stabilt stycke italiensk pophistoria ändå och än idag kan människor texta till den här sången. Men nu ska vi sluta drömma om sol och värme för det är ju ändå januari så varför plåga oss på det här sättet? Vi accepterar läget i Norden och låter Stig sjunga om Roy Orbison.

Det var Stig, en kille som sjöng om, tada, en annan kille, Roy Orbison. Och nu tänkte jag faktiskt prata lite om den här sistnämnda killen. Ni känner säkert igen hans största hit, Oh Pretty Woman, från 1964. Kanske en av pophistoriens mest igenkänningsbara låtar. Men Roy, han var inte någon vanlig popkille. Han passade inte riktigt in någonstans, utan han var verkligen unik och egensinnig i sin stil. Han föddes 1936 i Texas och han hade en kämpig barndom. Redan från tidig ålder fick han väldigt allvarliga synproblem. Och det här resulterar också i hans kanske mest karaktäristiska drag. Hans mörka solglasögon. De förstärkte hans lite mystiska framtoning och stillsamma scennärvaro. Och han bröt också mot normen i sina låtar. För de handlar om ovanliga teman för den tiden. Om sårbarhet, längtan och förlust. För det fick han uppleva mycket av i livet. Hans första fru omkom i en motorcykelolycka och 2 år senare omkom 2 av hans 3 söner i en brand när Roy var ute på turné. Men på 1980-talet så fick han en stark comeback, bland annat genom samarbeten med George Harrison och Bob Dylan. Roy dog 1988. Nu ska jag göra ett försök här att muntra upp mig med att jag föddes 1988. Ja, och blev du inte gladare av det så ger jag Tapio Rautavaara en chans att dra upp det ur deppträsket här med Yölinjalla.

0: Kasajan vain, yölinjallain.
1: Tapio Rautavaara med Yölinjalla. Idag har vi låtit killar sjunga om andra killar och deras förehavanden. Sånt som killar sysslar och gillar och håller på med. Det har handlat om Stålmannen, Arbetare, Manliga stormar, Supertunnlar och självaste Jesus. Vilken hemmafest! Vill man vara med? Osäkert faktiskt. Det känns i alla fall tryggt att avsluta med en tryckare och låta Tapani Kansa stänga dagens killkalas med sin trygga stämma. Men är du lite sugen på en efterfest så kan du lyssna på gamla discoavsnitt i SR-appen. Eller kanske till och med skicka fyllemail som du får ångest av dagen efter till disco@sverigesradio.se. Och vet du, är de riktigt, riktigt knasiga så kanske vi till och med tar och läser upp dem här i programmet någon gång. Lycka till och njut nu av Tapani Kansa och Odestan Tas, en cover på Time After Time. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Song och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Ingen person skadades i den explosion som inträffade vid en port i centrala Malmö i eftermiddags. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen och explosionen ska ha lett till mycket glassplitter. Avspärrningen samt inrymningen har hävts och ingen är misstänkt. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig ödeläggelse. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har föreslagit tidigare KD-ledaren Göran Hägglund som samordnare för ett förstatligande av vården och skolan. Så här säger Göran Hägglund själv om förslaget.
1: Jag har fått besked från henne om att hon har sagt det, så att säga. Och det, skulle jag få en sån fråga så ska jag svara på den då. Det känns inte aktuellt just nu.
2: Okej, men hur ser du på ett förstatligande av vård och skola?
1: Ja, när det gäller vården så tycker jag att en förändrad struktur skulle göra lättare att åstadkomma allt det som politiker från höger till vänster är överens om att man vill göra, nämligen erbjuda en jämlik och god vård för alla oavsett var vi bor i Sverige.
2: Och när det gäller skolan?
1: Ja, jag har ingen bestämd uppfattning om det.
2: Och du har ingen bestämd uppfattning om hur du skulle ställa dig till en sån förfrågan om att få sånt
1: här? Nej, kommer den så får vi ta det då.
0: Reporter Magnus Liljesköld. Sverigedemokraterna föreslår nedskrivna studieskulder för personer som bor i eller som flyttar till glesbygdskommuner, rapporterar SVT Nyheter. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att studieskulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Alla arbetsgivare i dessa landsbygdskommuner ska dessutom slippa betala den allmänna löneavgiften. Förslagen berör totalt 73 kommuner i Sverige. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter upp på drygt 75 000 euro, motsvarande 820 000 svenska kronor per samtal. För företag kan böterna bli över 4 miljoner kronor per samtal. Värmeböljan i Centraleuropa har skapat två nya värmerekord idag. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern. Även i Österrike har rekordtemperaturer noterats. I huvudstaden Wien uppmättes 41 grader igår och i östra Österrike 41,2 grader idag. Och det här det var Ekot klockan 8. I studion Simon Karlsson.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: En person har hittats död efter en kraftig brand i ett hus i Sköldinge i Katrineholms kommun, uppger polisen. En förundersökning om grov mordbrand och grovt vållande till annans död har inletts, men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Dadgostar säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till.
1: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
2: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
1: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
0: Reporter Pontus Mattsson. VM-finalen 2030 kommer att hållas i Marocko om landet ger sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Det ska Infantino ha lovat under krismötet som hölls idag, rapporterar The Times. Nästa VM anordnas i totalt 6 länder. Tidigare i år sa Spanska fotbollsförbundets ordförande att finalen skulle hållas i Madrid. Krismötet idag kommer efter beskedet om att FIFA vill sälja andelar ur VM till privata investerare. Sedan dess har flera fotbollsförbund gått ut med att de inte kommer att stötta Infantino vid omval nästa år. Flygplatsen Arlanda hade under juli månad det högsta antalet utrikesresenärer för en juli månad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Troligen är det inkommande resenärer från de länderna som driver ökningen. Tidigare har det rapporterats om att allt fler turister kommer till Sverige från södra Europa, i vissa fall för att uppleva en svalare sommar. Och det här det var Ekot klockan 9. Jag heter Simon Karlsson.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Här är Ekot som börjar med de besked som har kommit idag i samband med Ekots partiledarutfrågning. Liberalerna säger ja till Kristdemokraternas krav på ett förstatligande av vården på ett villkor. Att KD i sin tur går med på att förstatliga skolan, något som partiledaren Ebba Busch öppnar för att diskutera.
1: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan.
2: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
1: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
2: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare, förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
3: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
2: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra Tidöpartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
4: Det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
0: Reportrar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Ekots Erik Riddestolpe. Vår politikkommentator Helena Gissén säger så här om hur statsminister Ulf Kristersson kan påverkas av att tre av fyra Tidöpartier nu öppnar för att förstatliga skola och vård.
5: Ja, det här är ju inte vad han hade hoppats på förstås. Alltså varken i sak, eftersom Moderaterna är emot de här olika förslagen om förstatligande. Eller att valrörelsen plötsligt ska handla om mer makt åt staten. Moderaterna har visserligen då som övriga partier i riksdagen varit positiva till att öka statligt inflytande över vården och i viss mån skolan också. Men Kristerssons svar på de här utspelen nu då, de här dagarna, det har ju varit att en gigantisk offentlig omorganisation, det är inte vad svenska väljare efterfrågar just nu.
6: Och hur påverkar den här förstatligande vurmen Tidösamarbetet?
5: Jag tror inte man ska överdriva det hela, men det är klart att pressen i frågan ökar med de här olika utspelen. Det är ju tveklöst en framgång både för Ebba Busch och Simona Moamsson att de här ganska ofolkliga kraven som ju handlar om förvaltningen av vården och skolan, att dessa överhuvudtaget kommer upp på den politiska dagordningen, att vi pratar om det här till exempel. Båda de här partierna har ju drivit respektive fråga länge, Kristdemokraterna med vården, Liberalerna med skolan, men det har liksom inte flugit i debatten om man får uttrycka det så. Och vi får väl se nu hur länge de lyckas hålla liv i den här diskussionen.
0: Säger Helena Gissén. Och Liberalernas partiledare Simona Moamsson har alltså föreslagit tidigare KD-ledaren Göran Hägglund som samordnare för ett förstatligande av vården och skolan. Så här säger Göran Hägglund själv om förslaget.
7: Jag har fått besked från henne om att hon har sagt det så att säga. Och det, skulle jag få en sån fråga så ska jag svara på den då. Det känns inte aktuellt just nu.
8: Okej, men hur ser du på ett förstatligande av vård och skola?
7: Ja, när det gäller vården så tycker jag att den, eller jag tror att den skulle, en förändrad struktur skulle göra lättare att åstadkomma allt det som politiker från höger till vänster är överens om att man vill göra, nämligen erbjuda en jämlik och god vård för alla oavsett var vi bor i Sverige.
8: Och när det gäller skolan?
7: Ja, jag har ingen bestämd uppfattning om det.
8: Och du har ingen bestämd uppfattning om hur du skulle ställa dig till en sån förfrågan om att få sånt
7: här? Nej. Kommer den så får vi ta det då.
0: Reporter Magnus Liljesköld. Ingen person skadades i den explosion som inträffade vid en port i centrala Malmö i eftermiddags. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen. Explosionen ska ha lett till mycket glassplitter. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig ödeläggelse. Ingen är misstänkt. Och tre personer har gripits sedan en polis blivit påkörd i Helsingborg. Polisen blev påkörd i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Därefter sköt polisen verkanseld mot bilen som körde ifrån platsen. Tre personer grep senare efter biljakt misstänkta för mordförsök. Polisens skador bedöms som lindriga. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha blivit skadad i samband med skottlossningen. Saudiska staten och ett investmentbolag lett av president Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten Electronic Arts. Därmed får svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda också nya ägare. Det väcker frågor, säger Per Strömbäck, vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
9: Det är ju en kontroversiell investerare på flera plan, så är det.
10: Svenska DICE är en av de mest kända spelmakarna i världen och har nått stor internationell framgång framförallt med Battlefield-serien. Och på Södermalm i Stockholm sitter över 700 anställda. Men det är moderbolaget amerikanska Electronic Arts som köps ut från Nasdaq-börsen till privat ägande för motsvarande runt 550 miljarder kronor. Och bakom affären står saudiska statens investeringsfond PIF, teknikinvesteraren Silver Lake och Affinity Partners som leds av Jared Kushner, USAs president Donald Trumps svärson. Electronic Arts säger att de nya ägarna ska bidra med långsiktigt kapital och innovation.
9: Vi är beroende av utländska investeringar. Det hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar.
10: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd.
9: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige, det har vi inte sett.
0: Reporter John Pira. I Michigan i USA vann den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Ett resultat som skakar om partietablissemanget.
11: Det blev till slut oerhört jämnt, men det blev ett svidande nederlag för demokraternas partietablissemang som öst in pengar i kampanjen för El-Sayeds motståndare. Kongressledamoten Hailey Stevens med en kampanjkassa på $60 miljoner jämfört med El-Sayeds 7. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna. El-Sayed har visserligen betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig socialister inom partiet. Han vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Nu är frågan om hans med amerikanska mått mätt radikala politik även kan locka mer moderata väljare i den oerhört jämna vågmästardelstaten Michigan, där Donald Trump vann med en knapp marginal 2024. Abdul El-Sayed kommer att ställas mot republikanernas Mike Rogers i valet till senaten den 3 november. Ett val demokraterna förmodligen inte har råd att förlora om de hoppas vinna en majoritet i senaten i höstens mellanårsval. Patrik Holmström, Washington.
0: En talesperson på FIFA förnekar kvällens uppgifter om att VM-finalen 2030 kommer att hållas i Marocko om landet ger stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Vilket Infantino ska ha lovat under krismötet som hölls idag, rapporterar The Times. Nästa VM anordnas av 6 länder. Tidigare i år sa spanska fotbollsförbundets ordförande att finalen skulle hållas i Madrid. Krismötet som hölls kommer efter beskedet om att FIFA vill sälja andelar ur VM till privata investerare. Sedan dess har flera förbund gått ut med att de inte kommer att stötta Infantino vid omval nästa år. Värmeböljan i Centraleuropa har skapat 2 nya värmerekord idag. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern. Även i Österrike har rekordtemperaturer noterats. I huvudstaden Wien uppmättes 41 grader igår och i östra Österrike 41,2 grader idag. Väderleken här hemma. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader längst i norr. Och det här var Ekots nyheter klockan 10. Producent Ola Henriksson. Jag heter Simon Karlsson.
12: Sporten här. 18 dagar innan säsongspremiären har Premier League-klubben Newcastle gjort klart med en ny tränare. 38-årige tysken Mathias Jeisle tar över klubben och blir den näst yngste huvudtränaren i ligan. Jeisle har tidigare haft ett tränarjobb i Salzburg och saudiarabiska Al-Ali.
13: Den schweiziska alpinstjärnan Laragut Berami avslutar karriären. 35-åringen råkade ut för en svår knäskada i fjol, vilket ledde till att hon inte kunde försvara OS-guldet i Super-G i vintras. Gut Berami har 2 VM-guld, 48 världscupsegrar och 2 OS-brons på meritlistan utöver guldet i Peking 2022. Hon har tidigare öppnat för att fortsätta, men stänger nu den dörren. Trots nästan 20 år av toppidrott, trots fall och skador, har jag ingen bestående smärta och jag vill inte ha någon. Det är också därför jag vet att nu är det rätt tid, säger hon till tv-kanalen RSI.
12: Reporter Charlie Andersson Lidberg åter till fotbollen. Malmö FF vann sin första Europamatch någonsin på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elvali Lindström som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme. Malmö får nu på lördag möta vinnaren mellan Frankfurt och Omonia Nicosia i en kvalfinal där vinnaren där går vidare till tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions Leagues huvudturnering. Ytterligare framgångar på damsidan för Hammarby besegrade albanska klubben Apollonia i kvalet till Champions League. 4-0 tillskrev segern och Hammarby är klara för final i den så kallade miniturneringen som då avgör vilka som kommer spela i fotbollens finrum under hösten. I finalen så ställs Hammarby mot Juventus eller portugisiska Torense. Tim Gashi i studion.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Nyheter från Sveriges Radio Finska. Om Sverige och Finland ur en sverigefinsk synvinkel. Varje vardag klockan 12.56 i P4.

pois sieltä, mistä kai pitäisi. Ei kuu kakkonen multa järjen

0: Här är Ekot som börjar med de besked som har kommit idag i samband med Ekots partiledarutfrågning om att Liberalerna säger ja till Kristdemokraternas krav på ett förstatligande av vården. På ett villkor att KD i sin tur går med på att förstatliga skolan. Vi hör Ebba Busch.
1: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan.
2: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
1: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
2: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare, förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
3: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
2: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra Tidöpartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
4: Det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
0: Reportrar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Ekots Erik Riddestolpe. Vad tycker då de privata aktörerna om att förstatliga välfärden? Gunnar Kaperius är förbundsdirektör för branschorganisationen Vårdföretagarna.
5: Det är ju lite svårt att svara på. Det är klart att det kan finnas fördelar med ett statligt huvudmannaskap, men jag är väldigt orolig för att det blir en lång och byråkratisk diskussion om styrning snarare än en diskussion om hur vi stärker rätten och faktiskt möjligheten att få den vård man behöver.
6: Säger Gunnar Kaperius. Enligt honom är både vårdföretagen men främst patienterna mer intresserade av vårdens kvalitet och inte vem som styr den. Men från den privata skolsektorn är man mer kluven i frågan om ett förstatligande av skolan. Andreas Mörk är förbundsdirektör på branschorganisationen Almega Utbildning. Och han ser hur hans medlemmar skiljer sig i frågan.
7: Jag möter många små verksamheter som är frustrerade över kommuner som inte räcker till. Och de efterfrågar nog en tydligare statlig styrning.
6: En del större skolaktörer är däremot mer skeptiska till förslaget, säger han.
7: Samtidigt möter jag många medlemmar, ibland större medlemmar, som snarare är rädd att ett förstatligande leder till på sikt ett avvecklande av friskolor och ett avvecklande av valfrihet för elever.
6: Själv ser Andreas Mörk ett behov av att staten tar ett större ansvar när det kommer till finansieringen av skolan.
7: Det är klart att staten behöver ta ett mycket större ansvar för att säkerställa likvärdigheten i skolan, men det får ju inte leda till att man detaljreglerar verksamheten eller att det finns en tro att man kan skapa likadana skolor i hela landet.
0: Reporter Nils Sive. Polisen har ikväll spärrat av ett område på Södermalm i Stockholm efter att ett misstänkt farligt föremål påträffats på en restaurang där det fanns gäster. Ingen person ska ha skadats. Nationella bombskyddet ska nu undersöka föremålet. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Dadgostar säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till.
8: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
9: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
8: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
0: Reporter Pontus Mattsson. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
10: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
11: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
10: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
0: Reporter Neo Ciambalis, P4 Stockholm. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro. Väderleken. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur drygt 20 grader i söder och 10-15 grader längst i norr. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.

0: Och här är Ekot. Polisen har spärrat av ett område på Södermalm i Stockholm efter att ett misstänkt farligt föremål påträffats i en restaurang. Det fanns gäster på den här restaurangen men ingen person har skadats. Föremålet ska nu undersökas av polisens nationella bombskydd. Saudi-Arabien och ett investmentbolag lett av Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten EA Electronics Arts. Det innebär att svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda nu får nya ägare. Per Strömmebäck är vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
1: Vi är beroende av utländska investeringar. Den hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar, så det är i grund och botten bra.
2: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd. Och Per Strömbäck säger att det kan finnas risker för påverkansförsök, men vill inte dra för långtgående slutsatser.
1: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige i någon riktning. Det har vi inte sett exempel på i de andra bolagen som Saudi-ägda Public Investment Fund har gjort tidigare investeringar.
2: I pressmeddelandet om affären säger Electronic Arts inget specifikt om hur DICE i Stockholm eller deras personal påverkas. Ekot har sökt Electronic Arts och DICE för kommentar utan framgång. EA Sports.
0: It's in the game. Och det var John Pira som var reporter här. I Tyskland har nu den drönare med sprängmedel som upptäcktes på en flygplats norr om Leipzig desarmerats. Drönaren hittades i tisdags kväll i närheten av ett ukrainskt lastflygplan och Ukrainas ambassadör i Tyskland har pekat ut Ryssland för att ligga bakom. Då slutar Ekot för midnatt i studion, Erik Porali.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

Ja, men då börjar vi på E4 E20 i Södertäljevägen strax innan trafikplats Hallunda om man är på väg mot Stockholm. Där är det en person som går längs vägen. Står även en personbil i höger körfält. Så både då en personbil som står i höger körfält och så en person då som går längs vägen i riktning mot Stockholm strax innan trafikplats Hallunda. Länsväg 279, Ulvsundavägen, höjd med Solvalla, en tidigare singelolycka med personbil. Räddningstjänsten är på plats där. Själva olyckan då har inträffat i riktning mot Ulvsundaplan.

0: to love somebody Holly Humberstone.
1: Mm, så ja, heter hon.
0: Hon heter så. Det påminner väldigt mycket om ett jobb som jag var på för jättemånga år sedan, som hette något liknande. Bara. Vilket sammanträffande. Mm. Hej och välkomna! Hej och välkomna in till Studio 27. Ja, ni
1: det
0: hörde
1: det gäller att dra in lyssnarna tidigt.
0: Det gäller att fånga dem kvickt, Pontus. Och så liksom har vi dem som i en liten ask. Ja. Vi ska ju trots allt väcka och hålla intresse i 6 timmar från och med nu. Isabelle Berglund och Pontus Andersson är det som är med er denna torsdag den 6 augusti. Igår så nåddes vi alla av nyheten att TV-profilen och systern till Filip Hammar, Linda Hammar, har gått bort. Mm. Och jag läste, men Filip Hammar gick ut med nyheten själv på sin Instagram. Och när jag läste den här texten så blev jag så berörd. Det är sällan faktiskt nu när man går in på Instagram som man läser något som man på riktigt hulkgråter av. Men det är ju så uppenbart att han älskar sin syster, såklart. Mm. Men jag tycker det har varit så fint. Det är så det professionella samarbetet som de har haft. Och hur hon, genom hans tv-karriär, fick visa upp vem hon var. Mm. Och blev ju verkligen en folkkär ikon i Sverige. Om jag ska bara få ta något lite kort, för det kanske inte alla som har någon relation med Linda Hammar, men man får på något vis det väldigt snabbt. Hon gick då bort i cancer och Filip skriver om hur de var på läkarbesök för ett år sedan, eller för ett par år sedan, när hon blev diagnostiserad med cancer. Han skriver så här: jag var med henne när läkaren berättade om vad som nu väntade. Linda lyssnade och sa sen: det blir nog bra det här. Läkaren fortsatte: är det något du undrar över? Har du några frågor? Och tänk då, hon har liksom fått ett cancerbesked som är väldigt allvarligt. Linda tänkte efter. Och så plötsligt: har du barn? Det borde du ha. Du som är så snäll. Ja. Vi började alla skratta. Och det var så oerhört fint. Och sen fortsatte han. Jag blev jätteberörd.
1: Men det verkar vara en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt fin familj.
0: Ja, visst.
1: Och Filip Hammar, som är väl den mest prominenta av dem alla, han har ju ändå bjudit in familjen i sina program. De gjorde ju en film där om Lars Hammar, hans pappa. Och sen då Linda Hammar, hon var ju en del av det här tv-programmet, en del av Köping. Mm. Också, det var ju där vi alla fick lära känna henne. Och men det verkar vara en väldigt, väldigt fin familj. Mm. Och Linda har ju faktiskt påverkat många genom åren. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp, för att P4 Extra, de åkte till Köping där Linda bodde då, och pratade med lite folk där vad Linda har betytt för dem.
2: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan, och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik, och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet när jag skulle ner, och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen och jag sörjer verkligen med dem.
3: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
4: Hur kommer du minnas henne?
2: Ja, med ett leende. Och det där sista åren när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan, och ständigt tummarna upp, och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
4: Smittade det av sig på Köping?
2: Ja, det är absolut, att hon är en legend och kommer att så vara.
1: Några av rösterna som P4 Extra pratade med under dagen om Linda Hammar. 53 år gammal blev hon. Mm.

0: Rhiannon, Will You Ever Win, Fleetwood Mac. Vet du vad, nästa vecka, då kommer det vara en vecka som i alla fall jag är väldigt taggad på. Kanske många andra. Och taggad, ja, det är sagt lite som en ordvits.
1: Ja, snäck där.
0: Det är nämligen den tredje årliga igelkottsräkningen. Det är alltså igelkottvecka nästa vecka. Den kommer gå av stapeln vecka 33, 10 till 16 augusti. Och det här är ett initiativ, Nordens Ark och WWF, som vill dra igång att man dels räknar igelkottar, men också att man uppmärksammar igelkotten. Gick ju från rödlistad till fridlyst nu i år. Och det är ett hotat djur som det går allt sämre för. Det är Jessica Ångström vid WWF som rapporterar det här. Och det är allt ifrån trafik, förlorade livsmiljöer, sjukdomar, parasiter, miljögifter. Alltså att ett så gulligt djur tampas med så mycket. Är inte det...
1: Ja. Alltså det, igelkottar är ju unika på så
0: de
1: sätt. Det är någonting som händer igen så fort man ser en igelkott.
0: Visst, ja, varför blir man så berörd av en igelkott?
1: De är så små tassar.
0: Och så har de, alltså vet du vad jag tycker är gulligast med en igelkott? Ja. Det är att de har en så pytteliten svans. Alltså
1: en sån, har de det?
0: Ja! Alltså de har liksom en mini svans som liksom sticker fram där under taggarna. Urgullig. Ja, i alla fall. Och allmänheten vi då uppmanas att rapportera in var, när och hur många igelkottar som man sett. Alternativt om man inte sett eller aldrig sett någon på platsen. Och ja, jag är super...
1: Jag tycker jag har sett jag vet inte om jag har sett någon i igelkott i år, men alltså, jag tycker att man ser det ibland, men ja.
0: Ja, alltså, eller hur? För det är ju det här som känns jobbigt, att man uppfattar det som att man har sett någon igelkott lite här och var, men när man funderar så, det var faktiskt ett tag sedan.
1: Ja, kanske var det.
0: Ja.
1: Men jag tycker vi nästa vecka återkommer till frågan igelkottar och hur det ser ut egentligen ute här i landet. Men ja, nästa vecka alltså. Igelkottsveckan.
0: Igelkottsveckan. Dags att...
1: Tagga till.
0: Tack.

0: till de ensamma Mauro Scocco.
1: Och Weezer, det amerikanska rockbandet, är ute på världsturnén. De ska ut på en världsturné i alla fall. Och kommer till Sverige nästa vår, 30 maj, så kommer turnén Weezer The Gathering Tour till vårt land här för en konsert i Stockholm.
0: Gud vad kul!
1: Ja, vad har du på Weezer?
0: Vet du, ganska mycket faktiskt. Ja. Eller så här, en kille som jag var jättekär i gymnasiet lyssnade på dem och kan det eventuellt ha skickats någon spellista där de ingick. Och som då, när man är där, hur gammal var man då? 15-16. Man är ju påverkas åt alla håll och kanter. Mm. Och Weezer kom att bli en musik som på något vis tonsatte hela den här romansen som också var oerhört intensiv, som det kan vara där i tonåren. Och jag minns att jag hade en lila MP3-spelare som den här, det var liksom ett grönt album med dem, ett neongrönt. Faktiskt en nyans innan Charlie XCX gröna. Hon blev ju så uppmärksammad för att hon tog tillbaka den här fula gröna färgen. Mm. Men jag minns hur det här lila och gröna matchade ganska snyggt. Och jag... det tog liksom... Jag lyssnade så mycket på dem så att det tog liksom... Det slog i Weezer-taket, skulle man kunna säga. Tog ett tag innan jag kunde komma tillbaka. Men nu kan jag uppskatta. Alltså, nu skulle jag kunna gå på den här konserten och känna... Vad fint!
1: Ja, jag tror att det är många i Weezer, för de som inte känner till, det här är ett amerikanskt band, som sagt, de slog igenom på 90-talet, men framförallt den här gröna skivan du pratade om hette ju Weezer, The Green Album.
0: Väldigt bokstavligt.
1: Ja. Men det roliga är ju att Weezer har hittat en ny publik, en ny generation. Ja, för att för ett tag sedan så var jag och klippte mig, och då fanns det ingen tid i den här frisörsalongen, och då så sa de, är det okej om en elev klipper dig istället? Jag bara, absolut, du kör.
0: Kör.
1: Och hon, det visade sig, hon gick typ, alltså, hade precis gått ur gymnasiet eller något sånt där. Och hon var väldigt musikintresserad, så vi pratade musik, och hon berättade då att Weezer är superheta just nu i hennes generation, Gen Z då. Ah. Tydligen superstora på den här plattformen TikTok. Och hon berättade för mig, ja, jag är på jakt efter Weezer-CDs. Och då sa jag ska hålla ögonen öppna åt dig, för jag brukar ofta vara gräva ibland bland så här gamla second hand-CDs. Så att, jag tror att det kommer vara både en lite äldre publik, men även unga som kommer och ser Weezer i vår då.
0: Gud vad kul, det här gör mig jätteglad.

0: glad, ja, på gott humör. Mm. Tänk, men så är det med klassiker.
1: Nu ska vi lyssna nu då på en låt med Weezer här som du då antagligen hade på din MP3-spelare.
0: Alltså, vet du, så fort jag kommer slå på den här så kommer det pirra i magen.
1: Ja. Ah! Kör på den då. Ah!
0: Kär! Redan kär! Åh, oh, gud, vad underbart!

0: Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Bad Guy, Billie Eilish, Justin Bieber. Vad var du när du hörde Bad Guy första gången?
1: Jag tror jag var här säkert i Radiohuset.
0: Var du?
1: Jag jobbade på Petra då. Ah. Ja. Jag minns att Billie Eilish, hon var ju här och gjorde intervjuer innan den här skivan kom.
0: Aha.
1: När hon var helt ny. Mm. Då minns jag att det var lite snack om henne, och sen kom den här singeln, och resten är, som man säger, historia.
0: Ja, verkligen. Nej men så är det ju verkligen. Det är kul, för vissa låtar minns man verkligen exakt var och hur och när man hörde dem första gången. Jag satt på väg till skolan när jag pluggade i Prag och slog på den här och var liksom inte beredd på vad jag skulle höra. Men jag blev helt golvad. Det enda som kan likna, det är när jag hörde Levels med Avicii första gången. Jag var tvungen att ställa in en fest, för jag ville bara lyssna på den hel kväll. Ja.
1: Levels.
0: Sån är jag. Elias Svensson från Ekot, hej.
2: Hej.
0: Hur är din relation med Billie Eilish?
2: Nej, men den är ganska god ändå. Jag måste ändå säga att jag lyssnar en del.
0: Ja.
2: Kan dock inte minnas när jag var när jag hörde den första gången. Hur gammal är den? Bör den vara en 10 år liksom?
1: Alltså,
2: nu,
1: eller? Vi är nog uppe
0: kom
1: där.
0: Väl 2019? Eller? Jo, vill tro det. 2019, 2018, 2019.
2: Den går 2019, inte i P3s A-rotation längre i alla fall.
1: Säg inte det.
0: Ja, hörni, från Billie Eilish snack så ska vi vända oss till men djurens värld, eller?
2: Ja, vi ska snacka myskoxar. Det är ju inte alla dagar man gör det, kanske.
0: Nej.
2: Två av Sveriges sista vilda myskoxar så har utrustats med GPS-sändare. Och det finns ju från att börja med då, väldigt få myskoxar i Sverige idag. Man uppskattar antalet till runt ett 10-tal ungefär. Och de är ungefär vad man kallar ett urtidsdjur och har egentligen inte funnits i Sverige sedan förra istiden för flera tusen år sedan egentligen. Då försvann den av någon anledning. Det kan ha varit på grund av intensiv jakt till exempel, eller så var det något annat, eller i kombination med flera faktorer kanske. Så nu lever den på framförallt Grönland i Kanada och på Alaska. Och sen finns det några flockar som planterats in på olika ställen, bland annat i Ryssland och i Dovrefjäll i Norge. Och det är här via Norge som de här svenska myskoxarna kommer in. De har helt enkelt vandrat därifrån. Och det skedde 1971, så tog de sitt pick och pack och så gick de till Västra Härjedalens fjällvärld och bestämde sig för att de skulle bo där ett gäng.
0: Mm.
2: Som mest fanns det runt 30 stycken. Idag är det runt 10 då. Mm. Men hur som så har det här arbetet med att GPS-märka dem hållit på och förberett sig i flera år. För det största problemet är att det är svårt att hitta var de här djuren håller hus.
0: Mm.
2: Vi kan lyssna på zoologen Angelica Åsberg på Lycksele djurpark, som är en del av projektet Myskoxe 2030, och vad hon säger till P4 Västerbotten.
3: För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem. Men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app. Och det kommer ju underlätta det här arbetet jättemycket.
2: Ja, nu kan man följa dem via en app. Men i 12 dagar så höll man på med det här arbetet att GPS-märka de här två djuren. Först handlade det om att man skulle hitta dem. Man använde helikopter för att få någon sorts liksom känsla av var de kunde hålla hus. Sen gällde det att hålla koll på avstånd och försöka ta sig nära. Och sen till sist så var det en veterinär då som bedövade eller sövde djuren med bedövningsgevär.
0: Mm-hmm.
2: Och då kunde man lägga ett gult GPS-halsband runt dem. Och man kan väl egentligen fråga sig då, varför, vad är nyttan med att hålla koll på de här djuren? Och något som man vill titta på är om myskoxarna kan hjälpa till att hålla nere trädgränsen när klimatförändringarna gör att buskar och sånt breder ut sig på fjället mer än idag.
3: Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
2: Mm. Ja, och det här sa då Angelica Åsberg igen då till P4 Västerbotten. Och tillståndet att ha GPS-märkningar, det gäller i 5 år. Men efter 3 år så faller det här halsbandet automatiskt av. Okay. Så, eller så kan man lösa ut det på distans om det skulle vara så att det behövs. Men man behöver
0: att de
2: inte...
0: fastnar eller något.
2: Ja. Okay. Men man behöver inte åka dit i alla fall för att plocka av det. Mm. Och det här skriver tidningen Härjedalen som också har rapporterat om den här saken.
0: Alltså det är inte varje dag man pratar om myskoxar, men det är konstigt för det fanns ju så väldigt mycket att prata om.
1: Ja,
0: ja.
1: Vilket ståtligt djur.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ståtligt och vackert. Underbart. Elias från Ekoredaktionen, tack så jättemycket för att du kom förbi. Mm. Fler ekonyheter, det får vi klockan 1.

0: Pompeji med Bastille här i Vaken. Med Petro P4, Isabel Berglund, Pontus Andersson och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen.
1: Ja, hej.
0: Tjena, hej, tjena. Hej. Du, vad händer på vägarna?
1: Nej, men det stora som har varit idag, det är ju då E4 mellan Gävle och Söderhamn. Norr om Skarvberget där, mellan Skarvberget och Hagsta, där är det avstängt i båda riktningar. Och det har varit så i flera timmar och kommer förmodligen vara så i flera timmar till.
0: Okay.
1: Så att det där kan man ju vara beredd på att när man ska be sig ut sen i morgontrafiken, så kan det ju vara bra att kolla upp om det verkligen är farbart här eller inte. Då. Och sen kan jag säga också att på E45 norr om Vilhelmina, där har man precis öppnat upp efter en olycka. Så det ska gå bra att köra där igen. Och sen på Ulvsundavägen här i Stockholm så är det en olycka i riktning mot Ulvsundaplan i höjd med Solvalla som har skapat lite köer där också, så det kan vara bra att veta också.
0: Ja, men överlag så känns det ju som att det är rätt lugnt ute.
2: Ja, här inne, ja.
0: Ja.
2: Men även ute.
0: Ja, precis. Här inne, vad pratar du om?
2: Inne i studion.
0: Ja. Är det lugnt?
2: Här inne, ja, tycker jag.
0: Tycker det är fart och fläkt?
2: Ja, det är fart och fläkt.
0: Eller?
1: Det är väl så liksom fart och fläkt det kan bli med tre pers i ett rum, eller?
2: Ja.
0: Du, Jonas, väntar du bara.
2: Du som är fotbollsintresserad, Jonas, du känner du till att Mjällby, fotbollslaget Mjällby, har en slogan?
1: Jag känner mycket väl till, jag är jättefotbollsintresserad. Ja. Det här med sloganen har jag missat. Vad är det för
2: något? Nej, men jag upptäckte detta i och med att vi skulle rapportera om laget med fart har ju de som en slogan.
1: Nu måste jag tänka till det. Laget med fart.
2: Ja, jag vet inte.
1: Alltså, det blir ju roligt på engelska. Är det det som är grejen?
0: Men jag tänker ju på att det är det vi skulle kunna säga.
2: Ja, studion med fart.
0: Studion med fart.
2: Ja, varmt välkomna.
0: Vi har försökt hitta liksom någon annan slogan än att vi är programmet som sänder på natten. Ja. För det är typ det vi har nu.
2: Har vi? Ja, just det.
0: Ja, programmet med fart.
2: Ja.
0: Vi med fart. Ja, du, alltså Jonas har inte godkänt det här. Du tycker inte...
1: Jag känner mig helt neutral som public service-medarbetare.
0: Gud, ett proffs ut i fingerspetsarna. Ja.

0: That don't impress me much, Shania Twain.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Du, vad säger man? Ålder är bara en siffra och verkligen, det är aldrig för sent att dra igång.
0: Stämmer.
1: Och Helena Åsand är ett bra exempel på detta. Hon bor i Påryd utanför Kalmar. Hon är 82 år gammal och hon har precis tagit sitt körkort.
0: Och,
1: ja, otroligt. Och P4 Kalmar besökte henne för att dels gratulera, men också höra lite grann varför det tog så lång tid. Men också, ja, men det är väl en, eller varför hon bestämde sig för att nu är det dags.
0: Ja,
1: så,
0: det,
1: så ska
0: ja,
1: säga.
0: Ja, skönare ja. Formulering.
1: Ja, tack. Vi lyssnar på P4 Kalmar, Olle Trybo, när han träffade henne.
2: Det var det värsta jag varit med om, teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och Måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
3: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
2: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
3: Vad säger folk annars då när 82 och tagit körkort?
2: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
3: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
2: Det kan vi göra.
3: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
2: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Nej, men man blev ju bara jätteglad.
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt och så fint.
1: Ja.
0: Har du körkort?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej.
1: Men jag har tid kvar så. Nej, men jag ska faktiskt börja köra. Jag ska faktiskt, så jag vet att det här är jättepinsamt och...
0: Det är det väl inte. Du är Stockholmskille. Det är jättevanligt.
1: Jo, men det finns inga bortförklaringar riktigt längre. Och jag ska faktiskt dra igång med detta i höst här nu. Men jag tyckte också bara säga det att Helena, hon använde ju uttrycket måg i inslaget här.
0: Oj, det missade.
1: Det betyder svärson.
0: Aha.
1: Hon sa bara, jag har ju min dotter och en måg.
0: Så fint.
1: Måg. Mm. Så det ska in på lodrätt nummer 3.
0: Ja, snyggt Ponti. Ja, men det där med körkortet, det kommer du klara av.
1: Tror du det?
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Du tycker om allt sånt här, att grotta ner sig och teori och...
1: Automat eller manuellt?
0: Automat, alltid.
1: Va?
0: Nej, manuellt menar jag såklart.

0: Midnight Sun, Sara Larsson i Vaken med Petro P4. Mm. Jag läser här om en festival. Igår så kunde vi rapportera om att Loreen ställer in sin höstturné. Och det blev du lite illa berörd av.
1: Ja, jag har kommit över det nu.
0: Men, ja, det vet jag. Men liksom
1: det är alltid tråkigt när en artist har sett fram emot någonting och det inte blir av, såklart.
0: Nej, men
1: jag tror att hon kommer resa sig, som jag var inne på igår.
0: Det kommer hon verkligen. Nu läser jag om att festivalen Nynäskalaset ställdes in med bara ett par dags varsel. Den skulle ju ha dragit igång nu på fredag. Men då var det en som hade lite liknande reaktion som du, fast liksom om det här kalaset då. Det är Tess Merkel från Alcazar och även Martin Rolinski från Bodies Without Organs. De kände så här, nej, vad trist. Så de försöker nu att dra igång festivalen igen. Vi har sökt upp vartenda ställe i Nynäshamn och fått napp på några. Vi vägrar låta festen dö. Vi kommer göra allt i vår makt för att få till en bra popkonsert den kvällen ändå, säger Merkel.
1: Här har vi två som tar saken i egna hand.
0: Ja visst, inspirerande. Ja.
1: Underbart.
0: Ja, men, och det var det jag tänkte säga. Det kanske är det Loreen ska försöka liksom slå ihop sig med Tess Merkel.
1: Alltså, hon är inte släkt med Angela Merkel. Jag var tvungen att kolla upp det, Tess Merkel.
0: Ja, det är bra.
1: Men de har tydligen inget släktband. Så.
0: Men lite samma do it, liksom, can do it-energi, eller?
1: Ja, verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Robert Sennedal, som är polisens presstalesperson, sa så här till Ekot tidigare under natten.
3: Nationella bombskyddet jobbar på den här platsen för att se vad det här föremålet kan vara för någonting. Och vi har ju då misstankar om att det kan vara ett farligt föremål. Och därför har vi inlett en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse. Det finns uppgifter i utredningen som tyder på att föremålet har kommit in i den här restauranglokalen genom att kastas in. Det är ingenting som har exploderat eller smält på något sätt, utan det är bara så att det finns ett föremål som vi vill titta lite närmare på.
2: Och FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgiften om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro, motsvarande 820 000 svenska kronor per samtal. Och flygplatsen Arlanda hade under förra månaden det högsta antalet utrikesresenärer för en juli månad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Det avslutar Ekot vet.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar Erik Porali för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna till Studio 27 Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson. Mm. Du ser lite lurig ut, Ponti.
5: Nej. Det är inte alls. Men vi har ju så ett roligt tema här i natten.
4: Vi. Verkligen.
5: Och handlar om godis. Ja. Och det är på något sätt, och framförallt det så här gamla karameller. Men vi har lagt ut nämligen en fråga på vår Facebook-sida. Fått lite kritik för frågeställningen här att den är lite
4: sluta,
5: platt.
4: Sluta, släpp det var... en kommentar. Ja, vi har 183 kommentarer.
5: Frågan är i alla fall ställd så här. Vilken godis minns du?
4: Oh, toppen!
5: Vi ska snacka godis i natt.
4: Äntligen. Vilken godis minns du? Vi tar det nästa gång kanske.

0: I feel for you med Prince. Ja, frågan är, vilken godis minns du?
1: Ja.
0: Och det här är väl kanske tänkt, det kanske finns godis som liksom ännu är, finns kvar, men det är ju, det är ju någonting med karameller från, jag vet inte, barndomen eller liksom, om vi backar bandet så här. Upphovet till den här frågan, det var att vi en gång i studion stod och pratade om snören.
1: Mm.
0: Det är ett godis.
1: Kolasnören.
0: Kolasnören. Jag har inte tänkt på kolasnören på 100 år. Mm. Och sen började jag gräva tillbaka ännu längre. Och då slog det mig att jag har inte tänkt på såna här snurror med lakris som är liksom tätt packade, som hade en sån hård sockerkula i mitten. I, de var liksom vit, grön eller rosa.
1: Just det.
0: Ja. Och de är ju så otroligt vackra. Alltså, ja. Karameller och godisar kan ju vara jätteestetiskt tilltalande. Ett sånt godis kommer jag liksom, alltså den godisen sitter liksom fastetsad i min så barn avdelningen i min hjärna.
1: Jag minns ju när jag var liten och sov över hemma hos farmor och farfar på helgerna. Jag gjorde ofta det.
0: Mm.
1: Och då på lördagarna var det ju lördagsgodis.
0: Ja.
1: Och då köpte farmor alltid Fantomenpåsen.
0: Åh! Oh, fick du det?
1: Va? Ja! Va? Alltså det var ju guldgruva. Den tror jag faktiskt inte finns kvar.
0: Nej,
1: men det är säkert någon som lyssnar på det här som minns Fantomenpåsen. Mm. För den hade ju då det fanns ju massa saker i den.
0: Du pratar som att det här är en rättighet. Alltså, du pratar med en tjej som absolut inte fick Fantomen på sig.
1: Jag var
0: inte.
1: Ju galen i Fantomen när jag var lite. Jag var med i Fantomenklubben och allting.
0: Ja.
1: Men det var ju då, det stod, det var lite så här skumbananer, såklart.
0: Aha.
1: Eftersom Fantomen då var verksam i djungeln.
0: Ja.
1: Men det var ju också en sån här speciell lakrisk klubba i den här påsen som var så sjukt
0: god.
1: Ja, alltså det var så här typ hockeypulver fast på klubba. Undrar om det går att få tag på en sån här påse idag, om det är någon som har sparat den i oöppnad då.
0: Finns det säkert.
1: Oklart. Men såna här berättelser vill ju vi höra fler av.
0: Ja, precis. Det är det vi menar med frågan.
1: Mm.
0: Vilken godis eller vilket godis minns du? Och vi har valt att ställa frågan vilken godis, för vi vill alltså att man preciserar till ett. Ett sorts godis, alltså jag vet inte, Fantomenpåsen är ju många, men det är ju liksom en enhet.
1: Precis.
0: Så att säga.
1: Och ja, men så här, chokladcigaretter är många som skriver, det är en klassiker också, eller tuggummi-cigaretter.
0: Men här, ja precis, för här tycker jag att det finns väl både choklad och tuggummi-cigaretter.
1: Som jag minns det, ja.
0: Vill jag minnas. Men alltså, chokladcigaretter kan jag inte minnas överhuvudtaget.
1: Nej, men jag minns det, där hade man ju munnen jämnt tycker jag när man sprang runt när man var grabb. Alltså idag hade ju SOS blivit inkopplad direkt, tror jag. Men, och det här säljs ju oklart, det säljs ju inte i Sverige längre.
0: Nej.
1: Chokladcigaretter, hur skulle det se ut?
0: Nej, det tror jag inte. Tänk idag om det hade kommit godisvape. Fattar du vad knäppt?
1: Ja.
0: Eller liksom godissnus.
1: Ja, nej, det kommer inte ske.
0: Otänkbart.
1: Ja, det känns helt otänkbart.
0: Otänkbart, men chokladcigaretter, det funkar.
1: Ja.
0: Det funkar helt okej.
1: Och lakrispipa.
0: Glöm aldrig, finns också kvar.
1: Ja.

She's My Man med Sisters Sisters. Ja, vilka godisar minns vi? Det visat sig att vi minns väldigt mycket godis. Tror inte det här ämnet. Både jag och Ponti är lite chockade just nu uppe i... Ja, det är 189 kommentarer om godis som vi minns, i alla fall på vår Facebook-sida. Annika skriver kanadensare. Det är chokladdoppade skumbåtar med arraksmak. Oj, oj, oj, oj. Annika, det här saknar jag utan att ens ha fått smaka. Jobbade i kiosk i slutet på 60-talet och kunde inte låta bli dem. Vansinnigt goda. Ja, jag förstår verkligen. Torbjörn skriver mintkolor som man köpte när man åkte till Tyskland. Jättegoda, men har inte hittat dem i Sverige. Ja, och sen så är det ju många som håller med om Svens kommentar. Det är vingummin som de smakade förr innan de gjorde om dem. Ja, jag vet precis känslan. Sören skriver, jag minns de där diamantformade lakrissfyrkantiga sakerna. De var goda. Och lakrissstången, framför allt saltlakriss. Nu är det bara annat lakriss i butiken. Mm. Ja, alltså så mycket fint godis som det finns att minnas. Det tar aldrig slut och det vill vi inte heller. Vi vill att vi ska fylla den här timmen med just godisminnen. Så hör av er vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, jag känner ett mellanslag och berätta.

när jag var barn så hade man kanske råd med en gammeldags nickel, ljuvliga smaker, eller en ask violtabletter för evigt förknippade med bio.

Get in, girl. Megan Trainor. Vad mer för godis har ni i minnet? Maria skriver, jag saknar salta däcken. Här får du utveckla för mig som inte riktigt vet vad salta däck. Jag kan gissa vad det är, men vågar inte riktigt lägga ord i din mun. Så återkom gärna med vad salta däcken var exakt för något. Laila har skrivit in ingefärskuddar och blondie. Min morfar hade en liten butik med bland annat ingefärskuddar och blondie. 5 öre skräddkola. Så goda. Gissa om vi barnbarn var duktiga att hjälpa till när varubilen från Hemavan kom med påfyllning varje vecka. Nej men alltså, sprängs av avundsjuka. Hade du en morfar med godisaffär, Laila? Eller ja, affär som hade en avdelning med godis, men i alla fall. Det låter som en riktig dröm. Fredrik skriver 50-50-klubbor samt alla godispåsar som var bättre förr. Och här skriver ju Fredrik precis det som Pontus pratade om. Fantomen, Palle Kuling, Tom och Jerry. De här godispåsarna, ni minns dem. Grattis till er. Det finns vissa som inte, som bara fick passera de här godispåsarna, som liksom aldrig någonsin fick chansen att så att säga undersöka innehållet. Men good for you. Jag är glad för er skull.

0: George Michael, Mary J. Blige i Ass här. En låt som är så sjukt bra. Alltså den känner man är en sån där låt som man typ vill avsluta en film med. Det är en så smälla upp dörren och ha sagt upp sig och tåga ut i världen låt. Eller vad säger du, Elias?
1: Ja, verkligen. Ja. Som nästan alla låtar som han har gjort där. Ja. Det känns nästan så.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: ja. Ja, vi går från George Michaels musikaliska bedrifter till Storbritannien. Vi ska därifrån.
1: Ja.
0: Ja, eller?
1: Ja,
0: vad händer?
1: Precis. Det är så att nu ska det handla om att fler unga britter, så de väljer att lämna Storbritannien och flytta därifrån.
0: Ja.
1: Och det här är rapporterat The Telegraph. Och vart tar man vägen då? Vill du gissa kanske?
0: Vill de till Frankrike, Spanien?
1: Ja, de ska tvärs över hela jordklotet. Va? Till Australien.
0: Ska de?
1: Dit de gillar att flytta till igen. Och varför ska vi komma in på strax? Men förra året i alla fall så var det rekordmånga unga britter som lämnade landet enligt siffror från Storbritanniens statistiska institut. Det var runt 75 000 fler i åldrarna 16 till 34 år som lämnade landet än som flyttade dit.
0: Mm.
1: Alltså någon sorts liksom netto brutto tal.
0: Mm.
1: Och då handlar det i många fall om frustration över låga löner, höga skatter och en svår bostadsmarknad att komma in på i Storbritannien då.
0: Mm.
1: Och förut så har det varit rätt vanligt att unga britter flyttar till ställen som Spanien eller Dubai där för att man skaffar arbete där.
0: Mm-hmm.
1: Men nu tyder då mer och mer på att man börjar välja Australien istället, skriver The Telegraph. Och det som frestar, vad är det då? Jo, det är högre löner, bättre väg in till arbetslivet och samtidigt ett enklare sätt att få bostad.
0: Så. Men tvärs över jordklotet. Ja. Är det verkligen enklare?
1: Ja, men,
0: tycker de kanske.
1: Tycker de i alla fall.
0: Mm. Mm.
1: Och några yrken som har ursäkta lite, verkar ha bättre löner i alla fall på andra sidan jordklotet. Så det är läkare och frisörer, hantverkare, busschaufförer, lärare och mekaniker. Så det är liksom, det är lite allt möjligt som verkar ha det bättre i lönekuvertet då, jämfört med hemma i Storbritannien för de här unga britterna. Och sen är det också så att delstater i Australien aktivt försöker locka till sig unga britter genom olika kampanjer. Det finns vissa delstater som åker till Storbritannien och gör olika sorters rekryteringsturnéer, kallar de det, om man åker runt och marknadsför hur bra det är att leva i Australien. Och i Storbritannien så har missnöjet bland unga varit rätt utbrett rätt länge. Reallönerna har stått stilla, det är svårt att få jobb som nyexad och så vidare.
0: Mm.
1: Och brittiska experter så de menar att många unga britter idag har det sämre än vad deras föräldrar kanske hade om man tittar rent ekonomiskt. Och det kan ju kanske driva på en flytt då, kan man ju tänka sig.
0: Mm.
1: Och sen är det också rätt svårt att få bostad i Storbritannien. Runt 1,7 miljoner uppskattas bo kvar hemma hos sina föräldrar.
0: Mm.
1: Och jag kollade lite snabbt och snitthyran i Storbritannien så ligger någonstans över 1 200 pund i månaden. Det motsvarar ungefär 15 000 kronor, så det är någonstans däröver som det ändå ligger snitt. Då, i månadshyra. Så nu oroas ju då politiker i Storbritannien över det här med den här växande utflyttningen och det pratas om hur kan man få de här unga att känna tilltro igen. Man tittar på förändringar i studielånsystemet och man ska bygga bostäder, men redan nu så ligger ju regeringen efter med 1,5 miljoner nya bostäder den här parlamentsperioden. Så man kan väl ändå kanske säga att nytillträdda premiärminister Andy Burnham ändå har lite att bita i här framöver.
0: Ja, det må jag säga. Om man flyttar halva jordklotet, då det är inte bra, är det inte. Om man tycker att det är lättare för att få bostad. Elias Svensson från Eko, tack snälla för att du kom förbi. Och fler Ekonyheter, det får vi klockan 2.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Här i Vakan så sitter vi och är godissugna tillsammans. Eller ja, vi sitter och minns godis som vi hade från förr. Göran skriver, hej, mycket godis som inte finns längre. Minns 60-talet. Fanns ett märke som hette Thule. De hade en lite söt björn som sitt varumärke. De gjorde en lite hård knaprig choklad som hette Bitte. Guld och brunt pappersomslag. De gjorde även den platta lilla fransk nougat som var gudomligt god och seg, doppat i choklad. Brunt papper med franska flaggan på kanterna på chokladen. Min absoluta favorit. Minns även ett grönt tuggummi som hette Riff. Salt lakrissmak. Undra om någon annan minns dessa godisar. Göran, jag tror att du har kommit helt rätt. Det känns som ni alla har ungefär lite samma godissmak. Gunilla skriver, hej, jag köpte ettöreskolor, himmelskt goda, i en liten affär där en dam räknade och la dem i en påse. Stackars henne, då jag med fler barn skulle köpa för en krona. Oj. Senare fanns det färdiga påsar för en krona och andra alternativ. Ja, otroligt. Hej, mitt första jobb var, jag 15 år och började på en godisfabrik. Nu skämtar du med mig. Jag har gjort de där snurrorna med en kula i mitten som ni pratade om. Hälsningar från Inga Lill, snart 81 år från Norrköping. Alltså, det här är otroligt. Vilka lyssnare vi har. Inte nog med att ni minns, ni har dessutom gjort godiset vi minns. Ja, ni är fantastiska.

0: Paradise City med Guns N' Roses.
1: Det bästa vi har.
0: Alltså, hur snabbt går det här egentligen? Nattjakten och den sista för veckan. Ja, det är inte klokt, men så är det. Reglerna, de är de samma. Det är 3 låtar som är ledtrådar, men de ska leda fram till 1 rätt svar. Hoppas att alla är beredda, för här kommer nu den första ledtråden. Jag vill också tacka alla som har skickat in sina godisfavoriter. Hade kunnat fylla faktiskt hela programmet med alla era godisminnen. Men vi får inte bli för sötsugna, så vi får bryta av med lite nattjakt.
2: Ledtråd nummer 1.

till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna är den första ledtråden i nattjakten. Ja, vad kan man säga om det? Inte så mycket. Jag tycker liksom att ni är så duktiga på att klura ut de här nattjakterna. Så att, ja, vi lämnar det där så länge. Till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Hör av er och berätta vad ni vill gissa på. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, värm upp hjärnkontoret lite.

Dangerous med Roxette. Och ja, första ledtråden i nattjakten är ju redan avslöjad till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Så ni får gissa på där, så kommer de två andra ledtrådarna i nästa timme. I den här timmen så har vi ju snackat godis och ni har haft så många härliga godisminnen. Johan skriver: hej, Bros, en otroligt god choklad med massa luftbubblor. Den hade perfekt smak, inte onödigt söt som Marabos mjölkchoklad, och konsistensen var lagom hård när man bet genom bubblorna, nästan som en bäver, bara lite grann åt gången. Har inte ätit den sedan jag var barn på Rås camping med mina föräldrar. Och jag blev så glad när de överraskade mig med en hel låda som de köpt och som jag fick när vi kom hem. Gud, vilken fin present. Efter det har jag aldrig hittat dem igen och jag saknar den och har sett att det går att beställa på nätet. Men låt det bli. Ja, det var bra självbevarelsedrift där, Johan.

0: Gonna Love Me Again, Elton John och Taron Egerton här i Vaken nu. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Och polisen rubricerar händelsen som bland annat försök till mord och försök till grov allmän farlig ödeläggelse. Ingen person skadades. I Kristianstad har en kvinna avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd under kvällen. Det här skriver Kristianstadsbladet. Bilen hon färdades i krockade i ett träd och de tre andra passagerarna skadades bara lindrigt. Händelsen rubriceras som vårdslöshet i trafik. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäcks på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
4: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning.